0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavljajte je Gospodin, što nas preko rodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavljajte je Gospodin, što nas preko rodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
2: Obnovimo sebe, podignimo stupove.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj.

i u vekove vekova, amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomili nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti, srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomili nas Bogorodicom. I sada i u vekove vekova, amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomili nas Bogorodicom. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti utrenjujem i slavi moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj, te Oce. Verujem u jednog

koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek

i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem

0: svet.
1: Zaklonjeni silom Višnjega, sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
0: Aliluja.
1: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja,

prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice, radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili, radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili, radujte se jer ste seme reči Božje u srca ljudska posejali, radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate, radujte se sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste, radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste, radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste, radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola, radujte se sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali, radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

videći da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebjesi učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravo verje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici,

što u gladi i žeđi vremeni život provedoste, radujte se stolpnici što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste, radujte se zatvornici što u tišini srca Boga iskaste, radujte se devstvenici što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste, radujte se poslušnici što Hristovu smirenost tekoste, radujte se vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste, radujte se vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha, radujte se svi trudoljubci što savršenstvo vrlina stekoste, radujte se jer u pokoj Gospoda svoga uđoste, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer uskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati, samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći, radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji, radujte se Avelje i Site prvi u svetu pobožnosti ljubitelji, radujte se Noe roda našeg drugi rodonačelniče i Avraame zaveta Božjeg primaoče, radujte se Mojsije bogovidče i Jarone prvi starozavetni svešteniče, radujte se Enoše i Ilio jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste, radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste Djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Panteleimone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom zasad.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas svi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božiji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božiji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se i urodivi što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela, popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili, platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Sveti velikomučenik Evstatije Plakida, veliki vojskovođa rimski u vreme cara Tita i Trajana. Iako neznabožac Plakida, tako mu beše ime neznabožačko, beše čovjek pravedan i milostiv, sličan kapetanu Korniliju, koga krsti apostol Petar. Hodeći jednom u lov, on pogna jednog jelena. Božjim promislom javi se krst svetao među rogovima jelena i dođe glas gospodnji Plakidi, koji ovoga upućivaše da ide svešteniku hrišćanskom i krsti se. Plakida se krsti sa svojom ženom i dva sina. Na krštenju on dobi ime Evstatije, njegova žena Teopistija, u prevodu bogoverna, a njihovi sinovi Agapije i Teopist. Po krštenju Evstatije ode na ono isto mesto gde se preko jelena javilo otkrovenje i kleknuvši zablagodari Bogu što ga je priveo istini. U tomu se opet javi glas gospodnji i predreče mu stradanje za ime njegovo i ukrepi ga. Tada Evstatije tajno napusti Rim sa svojom porodicom s namerom da se povuče među prost narod i da u nepoznatoj i skromnoj sredini posluži Bogu. Čim prispe u Egipat, odmah navališe na njega iskušenja. Neki zli varvarin ote mu ženu, a oba sina uhvatiše mu zverovi i odneše. No ubrzo taj varvarin pogibe, a decu mu od zverova spasiše čobani. Evstatije se nastani u nekom selu egipatskom, Vadisis, i tu kao najamnik seoski proživi 15 godina. Posle toga napadoše varvari na rimsko carstvo i car Trajan žaljaše što mu nema hrabrog vojvode Plakide, koji je gde god je ratovao pobedu odnosio. I posla car dva svoja oficira da po celom carstvu traže velikog vojvodu. Po Božjem promislu ti oficiri, negdašnji drugovi Evstatijevi, dođu u ono selo Vadisis, nađu Evstatija i dovedu ga caru. Evstatije skupi vojsku i pobedi varvare. Na putu natrag za Rim, Evstatije pronađe i svoju ženu i oba sina. Kada stiže u Rim, car Trajan beše umro i car Adrian beše na prestolu. Kada Adrian pozva vojvodu Evstatija da prinesu žrtve bogovima, Evstatije mu reče da je on hrišćanin, car ga baci na muke zajedno sa ženom i sinovima. No, kako im zverovi ne naškodiše ništa, baciše ih u usijanog metalnog vola. Trećeg dana izvadiše njihova tela mrtva, ali od ognja nepovređena. Tako ovaj slavni vojvoda dade i kesaru kesarevo i Bogu Božje i preseli se u večno carstvo Hrista Boga našega. Sveti Mihail, knez, i Teodor, boljarin. Knez Černigovski Mihail ode u hordu tatarsku sa svojim boljarinom Teodorom po pozivu Batija cara, pa, kako nehteše, po običaju tatarskom proći kroz oganj i pokloniti se idolima pri ulasku k caru, biše posečeni 1244. godine. Mošti njihove, svedoci njihove mučeničke smrti za Hrista Gospoda, počivaju u Arhangelskom hramu u Moskvi. Prepodobni mučenik Ilarion, monah svetogorski, dragovoljno postradao za veru Hristovu od Turaka u Carigradu 20. septembra 1804. godine. Mošti njegove čudotvorne počivaju u crkvi Svetog Preobraženja na ostrvu Protu.

grablo i vide kako vuk zgrabi drugog njegovog sina i odnese. Malodušan bi se u takvom slučaju zagnjurio u vodu i učinio kraj svome životu. Evstatije, ispunjen tugom, ne izvrši samoubistvo, nego s nadom u Boga, prožive 15 godina kao najamnik i dočeka ovaj strpljivi čovek da vidi opet svoja dva sina. Tako Bog nagradi veru njegovu i trpljenje. Sveti Ilarion kao mladić bi primoran da se poturči, no savest ga poče ljuto mučiti i on ne imaše nigde mira. Povrati se u veru hrišćansku, pokaluđeri se, predade telo svoje velikom postu i svakom teškom podvigu, no mir duševni ne povrati mu se. Malodušan i maloveran bi izvršio samoubistvo, no Ilarion izabra nesravnjeno bolji put. Ode u Carigrad sa svojim duhovnim ocem Visarionom i ne samo javno ispovedi veru Hristovu u sultanovom dvoru, nego posavetova i baš Agu da ide u Rusiju i da se krsti. Posle poruga i mučenja ovaj hrabri mladić bi posečen i Bog ga proslavi i na nebu i na zemlji. Njegove svete mošti i do današnjega dana čudodejstvuju. A gde je slava samoubica? Gde mošti njihove?

Beseda o jednom putu, istini i životu. Ja sam put i istina i život. Niko neće doći k ocu do kroza me. Ove reči, braćo, nisu samo rečene, nego i krvlju zalivene, vaskrsenjem potvrđene, Duhom Svetim u srca vernih usađene i crkvom kroz vekove i vekove dokazivane i dokazane. Od sviju blaga na svetu ljudi najviše vole život i više vole ljudi život negoli istinu, iako nema života bez istine. Vrhovno je blago, dakle, život, a istina je temelj života. Ko ljubi život, mora ljubiti i istinu. No gde je put ka istini? Ja sam put, veli Gospod. One veli i ja sam put, da ne bi neko pomislio kao da ima i neki drugi put ka istini izvan Gospoda Isusa. No on nije samo put, nego i istina i život, da niko ne pomisli kao da ima i neka druga istina i neki drugi život izvan Gospoda Isusa. On se zato rodio kao čovek, da ljudima pokaže, zato se i raspeo da krvlju svojom obeleži put. Niko neće doći k ocu da kroza me. Ovo treba da razumeju oni koji se zavaravaju pomišlju da mogu poznati Boga i zadobiti carstvo Božije i mimo Gospoda Isusa Hrista. Tu lažnu nadu, tu očajnu samoobmanu, Gospod im je sasvim presekao gornjim rečima i apostol koji je te reči čuo i zapisao u Evanđelju iskazuje ih u poslanici svojoj još i ovako: koji se god odriče sina, ni oca nema. O Gospode Isuse, blagosloveni i izvore blagoslova, vaistinu ti si nam jedini put, jedino videlo, jedina istina, jedini život i životodavac. Tebe priznajemo pred ljudima i angelima kao jedinog Boga i spasa našega. Pomiluj nas i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek.

Evanđelje od Luke začelo 15. četvrta glava od 31. do 36. stiha. I siđe u Kapernaum grad Galilejski i učaše ih subotom. I čuđahu se nauci njegovoj vrlo, jer beše njegova reč silna. I u sinagogi beše čovjek sa duhom nečistog demona i povika i sve glasa govoreći: Prođi se, šta hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božiji. I zapreti mu Isus govoreći: Umukni i izađi iz njega. I oborivši ga demon na sredinu, izađe iz njega, nimalo mu ne naudivši. I za prepašćenje zahvati sve i razgovarahu među sobom govoreći: Kakva je to reč da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima i izlaze? Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ako ne poverujete da ja jesam, umrećete u gresima svojim. Nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mogli spasti. Potrebno je steći oproštaj grehova. On se, međutim, ne može steći bez vere u Sina Božijega, koji je telesno raspet za nas, niti bez rešenja da se ne popusti grehovnim navikama i delima. Jer kad sagrešimo, jedino njega imamo kao zastupnika kod Oca. Onaj koji je dao reč da će se uzdržavati od greha, treba da primi pomoć blagodati Presvetog Duha, koja je na zemlju sišla posle vaznesenja Gospodnjeg i njegovog sedenja sa desne strane Boga Oca. Ona se daje samo onima koji veruju u divni domostroj našeg spasenja i sa tom verom pristupaju božanstvenim tajnama koje su uspostavljene u Svetoj Crkvi Gospodnjoj preko apostola. Prema tome, ko ne veruje u Gospoda, ne može biti čist od grehova. Ne očistivši se pak od njih, on će umreti u njima, a zatim biti osuđen srazmjerno njihovoj težini. Ako nekome hoćeš da učiniš dobro, i to večno vredno dobro, pouči ga veri u Gospoda istinitoj veri, koja ne dopušta premišljanja i kolebanja. Oni pak koji neposredno ili posredno ometaju veru u Gospoda, mogu se smatrati večnim zločincima, budući da pričinjavaju zlo koje se ničim ne može popraviti i čije se posljedice prostiru na svu večnost. Njih ni neznanje ne opravdava. Jer kako ne znati istinu koja je poznata celome svetu? Ne opravdava ih ni pravo na posjedovanje suprotnih ubeđenja. Jer čim se ona samo počnu proveravati, odmah se koleba njihova snaga. Posle toga se čovjek ni na šta ne može osloniti osim na veru u Gospoda. Od vere otpadaju oni koji njene snove ne shvataju kako treba, kao u ostalom ni osnove drugih učenja kojima pristupaju. Ako tačno ispitamo uslove spasenja, doći ćemo do ubeđenja da je ono ostvarivo jedino uz pomoć Boga koji se ovaplotio, umro na krstu i poslao Duha Svetoga. U tome se sastoji suština hrišćanske vere. Onaj ko se iskreno drži takve vere, neće umreti u gresima svojim, jer on sam u sebi nosi silu koja donosi pomilovanje. A ko ne veruje, već je osuđen, budući da sam u sebi nosi osudu.

kafana zatvornika. Ako ne poverujete da ja jesam, umrećete u gresima svojim. Nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mogli spasti. Potrebno je steći oproštaj grehova. On se, međutim, ne može steći bez vere u Sina Božijega, koji je telesno raspet za nas, niti bez rešenja da se ne popusti grehovnim navikama i delima. Jer kad sagrešimo, jedino njega imamo kao zastupnika kod Oca. Onaj koji je dao reč da će se uzdržavati od greha, treba da primi pomoć blagodati Presvetog Duha, koja je na zemlju sišla posle vaznesenja Gospodnjeg i njegovog sedenja sa desne strane Boga Oca. Ona se daje samo onima koji veruju u divni domostroj našeg spasenja i sa tom verom pristupaju božanstvenim tajnama koje su uspostavljene u Svetoj Crkvi Gospodnjoj preko apostola. Prema tome, ko ne veruje u Gospoda, ne može biti čist od grehova. Ne očistivši se pak od njih, on će umreti u njima, a zatim biti osuđen srazmjerno njihovoj težini. Ako nekome hoćeš da učiniš dobro, i to večno vredno dobro, pouči ga veri u Gospoda istinitoj veri, koja ne dopušta premišljanja i kolebanja. Oni pak koji neposredno ili posredno ometaju veru u Gospoda, mogu se smatrati večnim zločincima, budući da pričinjavaju zlo koje se ničim ne može popraviti i čije se posljedice prostiru na svu večnost. Njih ni neznanje ne opravdava. Jer kako ne znati istinu koja je poznata celome svetu? Ne opravdava ih ni pravo na posjedovanje suprotnih ubeđenja. Jer čim se ona samo počnu proveravati, odmah se koleba njihova snaga. Posle toga se čovjek ni na šta ne može osloniti osim na veru u Gospoda. Od vere otpadaju oni koji njene snove ne shvataju kako treba, kao uostalom ni osnove drugih učenja kojima pristupaju. Ako tačno ispitamo uslove spasenja, doći ćemo do ubeđenja da je ono ostvarivo jedino uz pomoć Boga koji se ovaplotio, umro na krstu i poslao Duha Svetoga. U tome se sastoji suština hrišćanske vere. Onaj ko se iskreno drži takve vere, neće umreti u gresima svojim, jer on sam u sebi nosi silu koja donosi pomilovanje. A ko ne veruje, već je osuđen, budući da sam u sebi nosi osudu.

0: par za koje je postojala, dakle, neka vrsta sumnje, da li je bilo, da li je neko drugi pomagao, da li je korištena neka digitalna ili veštačka inteligencija ili nešto, ali sami ti radovi, to je par radova bilo, samo prošle, preprošle godine, sami ti radovi već sami po sebi nisu ulazili u krug onih najboljih, tako da uopšte nismo bili u toj dilemi, da li, niti smo se bavili ispitivanjem načina na koji su oni napisani, jer svojim sadržajem i kvalitetom nisu parirali da budu jedno od tri mesta i onda tako da ih nismo uopšte ni tretirali, nisu ulazili u opciju.
1: I kako je ovaj konkurs u čast Lelićkog Zlatousta, dakle u časti slavu svetog vladike Nikolaja, obavezno je jedna tema iz njegovog opusa. Ovoga puta čoveče i sine čoveči, ako imaš radosti, imaš i vere.
0: Tako je, to je sveti vladika Nikolaj, naš veliki i zaista nepresušan izvor. Makoliko čovjek čitao svetog vladiku Nikolaja, makoliko stalno otkrivao one dubine o kojima je on pisao, i dubine vere i dubine života, dakle zaista uvek je u mogućnosti da kod njega otkrije nešto novo i da bude zapanjen onim što je otkrio. Meni je zaista otkriće ova rečenica na prvom mjestu samom temom koje se bavi, dakle temom radosti, tema koju smo i pomalo kao hrišćani danas zaboravili. Dakle, zaboravili smo to da je osnovna odlika nas hrišćana, u stvari ako pogledamo i od prvih hrišćana pa do danas, osnovna odlika je radost. Dakle, da čovjek osjeća radost u srcu svom, radost zbog spasenja koje mu je omogućeno i radost zbog života u zajednici i života sa Bogom. Dakle, mi vrlo često čak suprotno smatramo, ako je neko zabrinut, ako je neko tužan ili ako neko sam sebi nameće neki teret, da je on u nekom smislu veći hrišćanin ili veći vernik. Dakle, a upravo je suprotno, radost je ono što je suština našeg hrišćanskog života. Ono što je mene ovdje posebno zainteresovalo jeste, i mi vrlo često govorimo o tome da vera nam donosi radost. Ali recimo ovdje vidimo vladika Nikolaj kaže da radost donosi veru. Jer on kaže ako imaš radosti, imaš i vere. Dakle, koliko je važno da čovjek kao autentično biće na prvom mjestu, dakle, osjeti sebe, osvijesti sebe, da vidi šta je i ko je, i kao takvo biće, a stvoreni smo, dakle, da budemo deca Božija i da budemo radosna deca Božija, da nam ta radost života nas može uvesti u veru. Dakle, ne samo vera da donosi radost, nego nam i ta radost donosi veru. Ja sam skoro čuo jednu onako anegdotu, mislim da je lepa, slična je ovoj temi. Govorio je naš uvaženi ovdje posebno drag nama prota Predrag Šćepanović iz Crne Gore, koji dolazi, znamo, stalno ovdje u manastir Ćelije, jako je vezan za oca Justina. I on je govorio skoro, je imao jedno predavanje i pričao o svom iskustvu i susretu sa starcem Tadejem. I jedno od pitanja koje on pitao starca Tadeja bilo je kojim stvarima da se on rukovodi kada bude tražio svoju suprugu, dakle buduću ženu, kako da... Naravno, starac Tadej je na prvo mjesto odgovorio, naravno, gledaj da li je u veri, koliko je u veri, neko, dakle, treba ti pobožna žena. Tako mu je odgovorio. A onda je on pitao njega, dobro, a šta ako ne mogu da nađem pobožnu, ili šta ako, znači, to, ta koju sam pronašao ili koju budem pronašao nije pobožna, koji mi je drugi onda kriterijum? Kaže, onda je starac Tadej malo od sve razmislio i kaže, nađi veselu ženu. Da. Dakle, to je bilo, i to mi je ovako zanimljivo ostalo, kažem, tiče se, jako, jako duboka tema, tiče se zaista pitanja radosti i pitanja vere i pitanja toga da li smo mi u stvari danas zaboravili malo da se radujemo, zaboravili smo ono što nam donosi i, dakle, naš susret sa Gospodom i sam život i susret sa drugim ljudima.
1: Ali isto tako i u svim, maltene, časopisima i u popularnim tekstovima se može naći da je najskuplja ženska osobina radost, pa, i vedrina. Da.
0: Eto.
1: To svuda zaista piše, tako, nije to samo starac Tadej rekao. Vidjet ćemo kako će srednjoškolci odgovoriti na ovu temu, jer ono što i deci često zameramo, to je da nemaju dovoljno radosti u sebi, pa možda ih ova tema postakne da...
0: Nadam se da će biti.
1: Da. I treća tema, dakle, vezana za Ljubomira Nenadovića, povodom 200 godina od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju

0: je prođe sedmica dve, početak školske godine, privikavanje i sve, tako da ovih dana eto očekujemo.
1: I do 10. oktobra i ove godine.
0: Tako je, do 10. oktobra, to smo već poslednje, čini mi se, 3 godine ustalili da nam vreme konkursa bude to od početka septembra do 10. oktobra. Prve 2 godine smo imali neke druge ideje, da li to da bude zimski raspust, da li prva polovina drugog polugodišta, ali ipak ovaj termin i ovaj period nam se pokazao kao najbolji i onako najplodonosniji.
1: I da li dalje gimnazijaci najviše pišu kao prethodnih godina?
0: Prošle godine da.
1: I prošle tako?
0: I prošle godine, apsolutno. Dakle, gimnazija prvo mesto. Prošle godine smo imali jednu lepu novost, da je dosta srednjoškolaca i srednjih bogoslovskih škola pisalo.
1: Da, to je bio problem pre 2 godine, baš ste rekli da je manje bogoslova pisalo.
0: Da, prošle godine, za divno čudo, dakle, dosta njih je zaista, mislim da je Beogradska bogoslovija, da su najviše radova poslato, čak jedan rad, dakle, koji je napisao učenik bogoslovije, osvojio 3. mesto i nagrađen, i nadam se da će ove godine biti tako još bolje.
1: I mogu da učestvuju srednjoškolci bilo gde, dakle, mogu da učestvuju i naši srednjoškolci koji uče i u Americi i u Australiji, dakle, u celom svetu.
0: Tako je, mi smo to definisali kao celokupno područje Srpske pravoslavne crkve, dakle, gde god ima Srba, gde god se govori našim jezikom, gde god se ljudi osjećaju na taj način, dakle, kao pripadnici naše vere i našeg naroda, mogu da učestvuju u ovom konkursu, dakle, na neki način i sam Sveti Vladika Nikolaj je bio kosmopolitska, dakle, ličnost i njegovo i delo, dakle, zaista danas mislim da milione ljudi privlači pravoslavnoj veri i u tom, na neki način, dakle, i ovaj konkurs je jednog tog univerzalnog, da kažem, tipa i namenjen je to svim srednjoškolcima.
1: Dužina rada do 3 kucarne strane.
0: Tako je, dužina rada je, mi smo to prošle godine odnosno od ranije godina već smo to bili odredili. Dakle, ostaje nam ista do 3 kucane strane i to je nešto što se nije menjalo.
1: Koje su temi najviše pristupali prethodnih godina?
0: Pa,
1: koja je najviše pažnje izazivala?
0: Različito, obično su to teme Svetog Vladike Nikolaja. Prošle godine to apsolutno bilo tako. Prošle godine je tema bila majka. Dakle, majka je biće najsličnije Bogu. Ta misao Svetog Vladike Nikolaja je apsolutno, mislim, da ne preteram, ali 90% radova je bila ta tema. I nekako deci je posebno ta tema odnosa sa majkom, odnosno na neki način odnose sa samim Bogom, bila zanimljiva i prošle godine su najviše pisali na tu temu.
1: A teško je zabrati 3 najbolja rada?
0: Pa jeste. Jeste, na neki način jeste, posebno što, eto, posle tog nekog prvog čitanja odvoji se nekoliko radova koji zaista, da kažem, ulaze u taj okvir. Jedan deo radova odmah na početku vidi se da ne može, da nije u potpunosti odgovorio na temu i ne zadovoljava te kvalitete, ali već kad dođe da treba da se izaberu 3 rada, nas 3 člana komisije imamo zaista, onako, da kažem, u pozitivnom nekom smislu tu neku borbu kako i šta, ali eto, trudimo se da svake godine to zaista bude, da ti radovi opravdavaju kao što su do sada opravdavali. To vidimo kad ta deca dođu na simpozijon i kad pročitaju te radove i po utisku svih onih koji su slušali, dakle, vidimo da i zaslužuju to. Naravno, jedne godine, čini mi se da je to jedne godine bilo, pošto nismo mogli da izaberemo 3 najbolja, bilo je 4, drugo mesto smo podelili, pa su 2 učenice podelili 2. mesto, dakle, tako ako bude više kvalitetnih radova, nađemo način da svi budu zastupljeni, da svi na neki način budu objavljeni, naravno nagrađeni.
1: I najbolji nagrađeni su, to je nagradni konkurs.
0: Tako je, nagradni konkurs svake godine, dakle, je Eparhija Valjevska i Manastir Lelić zajedno i u saradnji, dakle, te učenike na prvo mesto, dakle, ti učenici budu pozvani, budu učesnici tog simpoziona i nakon pročitanih radova svi oni dobiju adekvatne i poklone, ali i nagrade, budu, dakle, svi nagrađeni.
1: I rekli smo, do 10. oktobra mogu da šalju radove, a kako ih šalju?
0: Najčešće elektronskim putem, dakle, svake godine stigne i neki rad koji je da kažem, posla koju deca pošalju poštom, bude to dva ili tri rada, ali ostalih

0: nekih radova, obično dobijamo između 40 i 50 radova, tako je prošle godine bilo 40 i nešto. Čini mi se svi ostali budu poslani poštom, tu djeca pošalju svoje podatke ili ako eventualno neko ne pošalje podatke, tražimo da pošalju broj telefona zbog eventualno kontaktiranja, tako da smo uvijek u komunikaciji lepo sa tom djecom. Dakle, svi danas koriste računare, imaju mailove i eto na taj način najbolje funkcioniš.
1: Da, elektronska adresa srpskizlatoust@gmail.com kao i prethodnih godina.
0: Tako, ništa nismo mijenjali.
1: I više informacije na broj telefona, isti broj telefona kao i prethodnih godina, 060-6727-535. Dakle, 060-6727-535.
0: Tako je.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim drugim. Govorili smo o literarnom nagradnom konkursu u čast Lelićkog Zlatousta, dakle u slavu Svetog Vladike Nikolaja. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije sa Bogom i Hipokratom. Borba za egzistenciju, problemi u porodici, bolest, loši uslovi rada, stres sastavni su deo života većine ljudi i prirodno je da se ljudi, rešavajući svoje ili tuđe probleme, osjećaju uznemireno, preplašeno, napeto, odnosno anksiozno. Kako mogu da se izbore sami sa sobom, a kada treba da se obrate stručnjaku? Između ostalog, pitamo Živanu Pantić, psihologa u penziji. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao. Hvala na pozivu. Evo, vraćam se, dakle, u funkciju aktivnog psihologa, jel te?
0: Upravo tako, da. Do pre nekoliko mjeseci smo vas predstavljali kao psihologa doma zdravlja, Valja.
1: Tako. Ja malo razrešim svoju anksioznost zbog odlaska u penziju. Ja se malo šalim, rado sam je dočekala i drago mi je da mogu da uživam u njoj. To znači da moje zdravlje, kvalitet mog života je takav da mi obezbeđuje da uživam u ovim penzionerskim danima i svima želim da to i dočekaju i osjete i dožive.
0: Daj Bože, i svakako možemo sa vama i dalje da razgovaramo o ovim važnim temama za nas. Često ćemo čuti ljude koji kažu da su nervozni, napeti, i ta osjećanja će poistovetiti sa anksioznošću. I onda hajde na početku da preciziramo šta je to anksioznost.
1: Jeste jedna negativna, često prisutna emocija koja ume da nama donese i dobro, ne samo loše stvari. Zašto? Zato što nas budi u nama naše snage koje nam omogućavaju da izađemo na kraj sa nekakvim životnim izazovima i događajima koji su ili predvidivi ili nepredvidivi. Anksioznost kao pojam, to jest kao emocija, se definiše kao lebdeća, nedovoljno definisano osjećanje neprijatnosti, neodređenosti, teskobe, osjećanja bojazni, strepnje, uplašenosti na stimuluse koji nisu adekvatni.

0: i možemo da ih poistovetimo.
1: Da, tako. Kažem, to je drugi pol iste, kako bih rekla, iste prave. Znači, da. S jedne strane vi imate anksioznost, s druge strane imate napad panike. Dakle, kada anksioznost do te mere ugrozi funkcionisanje pojedinca i preti da i prati ga u stvari, pojačani ovi, kako bih rekla, reakcije organizma praćene ubrzanim lupanjem srca, smetnjama u disanju, pojavom crvenila, onda neprimerenih pokreta tela, to jest besciljnog okretanja, traženja nekakvog izlaza za koji izlaz nema. Dakle, kada taj doživljaj da ste vi ugroženi iščekujući taj neprijatan ali strašan doživljaj na koji ste reagovali, prevazilazi sve vaše kapacitete, pojavljuje se panika. Dakle, to je druga dimenzija anksioznosti, to jest intenzivni doživljaj ugroženosti ljudskog postojanja i funkcionisanja.
0: I da li je taj doživljaj realan?
1: Ne, uopšte nije. Dakle, najčešći razlog za pojavu, to je naša interpretacija da smo mi ugroženi u datoj situaciji, a da ta situacija u stvari objektivno nije ugrožavajuća. Dakle, znate, ti koreni reakcije na opasnost su duboko u nama. Mi se rađamo sa tim osjećanjem da treba da tražimo rešenje i da pronalazimo zaštitu, to jeste ljude koji će nas zaštititi. Tako da beba svojim plačem, koji je u stvari izgleda kao napad panike, u stvari traži pomoć i zaštitu od drugih ljudi koji su sposobni da to pruže. Tako da mi tu potrebu da na opasnost reagujemo na različite načine, to jest na spremnost da se borimo ili da bežimo, nosimo iz dubokih korena koji su u nama.
0: Ali kada kažete da taj razlog nije realan, onda sad mene to dovodi do sljedećeg pitanja. Da li mi onda umišljamo da smo ugroženi? Mi to deluje kao da mi umišljamo, kao da mi uopšte nemamo jasnu predstavu o tome šta se dešava
1: tačno
0: oko nas.
1: Tačno tako. Imaginarne stvari, da, tačno tako. Znate, vi doživljavate nešto što je za druge ljude potpuno bezopasno, da je za vas veoma ugrožavajuće i da vi stalno iščekujete taj strašni događaj koji će se desiti, a koji nema stvarno nikakve objektivne razloge da bude ugrožavajući po vas.
0: Što znači da anksiozni ljudi, ljudi koji imaju to osjećanje, su okrenuti ka budućnosti. Odnosno, čekaju da se desi nešto što se verovatno neće ni desiti.
1: Da, zato što, znate, postoje razni, kako bih rekla, razlozi zbog kojih ljudi ulaze u anksioznost. Dakle, postoje anksiozni ljudi koji su rođeni kao preosjetljivi, koji su opterećeni, koji stalno, svaki stres, svaki događaj, svaku sredinu u kojoj se nalaze doživljavaju kao opasno i ugrožavajuću za njegovu egzistenciju. Oni na to mogu da gledaju zato što je prošlost bila loša i ugrožavajuća, zato što sadašnjost doživljavaju kao opasnu i ugrožavajuću i zato što je budućnost ta koja donosi ko zna šta, pa imaju razlog za iščekivanje takve nekakve neprijatnosti koja može da vodi u funkcionalnu poremećenost i nemogućnost da rešavaju na adekvatan način situaciju koja nije do te mere ugrožavajuća i ima svakako dobro rešenje.
0: E sad ću ja malo da se našalim, ali možda sam i ozbiljna. Onda kad tako kažete, onda svako ko se rodi na ovom podneblju, konkretno u ovoj zemlji, ima
1: Sve razloge da bude anksiozan. Nažalost, svi podaci govore da smo mi veoma anksiozna nacija, da su lekovi anksiolitici u porastu u potrošnji, da mali broj ljudi ne koristi te iste stvari, a vrlo rijetko odlaze kod savjetnika da

0: naše funkcionisanje. A mi to doživljavamo kao nešto što je opasno po nas. Bez obzira što drugi tvrde da situacija nije ugrožavajuća. Dakle, mi patimo, a naši neprimerena reakcija u datoj situaciji je signal okolini da vidi da nešto ne valja, li da smo uplašeni, preplašeni, da se ne snalazimo, da smo zbunjeni, da to nešto iščekujemo. Tako da je to nešto što prepozna i okolina, ali pre svega mi, jer je to neprijatno osjećanje, neprijatno iščekivanje, neprijatno lebdeće, neodređeno, kako bih rekla, ono vas sputava, vi ste zabezeknuti, vi možete da budete zbunjeni, vi ste uplašeni, vi delujete malo izgubljeno, znate, i tako da su naša osjećanja u situacijama anksioznosti vrlo neprijatna, tako da ta neprijatnost ne može baš lako da se nosi i da se maskira nekakvim drugim načinima ispoljavanja. Tako da sredina prepoznaje tu našu anksioznost. Može da je imenuje. Možda mi ne umemo kao pojedinci da imenujemo to, i da, ali znamo da smo uplašeni i znamo da nam nije dobro i znamo da nam nešto preti, znamo da smo ugroženi, a ne umemo da odgovorimo šta to treba mi da radimo da bismo izašli iz date situacije.
1: I sad, koje postoje stepeni anksioznosti, ako uopšte postoje, kada je, odnosno da li se anksioznost kod nekih ljudi javlja, eto tako, jedno, možda dva, tri puta?
0: Da, normalno.
1: Tu ili kod nekih to klonično stanje?
0: Na svakom ispitu, kao mi to zovemo trema, jel te? Dobro. To jeste vrsta anksioznosti, dakle to je neprijatnost koju vi doživljavate jer ne znate kakav će biti ishod, jel tako? Svaki razgovor za posao jeste razlog za anksioznost, ali to su već objektivni razlozi jer se ne osjećamo bezbedno i sigurno u datoj situaciji, jel tako? Gubitak prijatelja, poznanika jeste razlog za anksioznost.
1: Gubitak posla, recimo.
0: To je tek ovaj užasan razlog jer ste vi egzistencijalno ugroženi, nemate sredstava za život. To je tek razlog za jedno duboko osjećanje anksioznosti i nesigurnosti.
1: Kao i bolest u porodici također.
0: Svakako. I opet ja ponavljam da za svakog čoveka je drugačiji razlog za pojavu anksioznosti. I to jeste prirodno i sastavni deo svakog od nas.
1: Dakle, svako od nas je nekad u životu bio anksiozan.
0: Tako je. Tako je, jeste vi bili nekad anksiozan?
1: Naravno.
0: A i tek i ja. S tim što umem da prepoznam i analiziram i tražim adekvatna rješenja. Dakle, to je anksioznost kao jedan... Uopšte ne, kao i strah, znate, jedna neprijatna emocija koja je prisutna u našem repertoaru egzistencije. Tako, rađamo se sa tim nekakvim sposobnostima da reagujemo strahom, strepnjom, iščekivanjem neprijatnosti i nekog nevoljnog događaja. E sad, postoji ta takozvana anksiozna stanja koja su sastavni deo ozbiljnih psihijatrijskih poremećaja. Stanje, kad kaže stanje, to znači da traje duže, da iscrpljuje, da dovodi do dekompenzacija i svakakvih kliničkih slika. Znate, postoji takozvana anksiozna reakcija. Znate, kada je ugrožena naša funkcionalnost u nekim ekstremnim neprijatnim situacijama, koja može da se ponovi u situacijama koje ponešto podsjećaj na ono što je izazvalo prvu anksioznu reakciju. Dakle, kad vi izgubite, uzimam najdramatičniji primjer, kad vi izgubite nekog dragog i doživite tu anksioznu reakciju, kada ste vi nefunkcionalni, kada ste van sebe, kada ste ophrvani tugom i iščekivanjem šta dalje, kako dalje, na koji način, i desi vam se posle nekog vremena, dužeg ili kraćeg, da ponovite tu situaciju, da vidite nekoga da je izgubio nekog dragog, postoji mogućnost da kod vas se ponovi ta anksiozna reakcija, jer je nešto iz tog konteksta vas podsjetilo na vaš gubitak. Otprilike to tako. Ali postoji i anksiozni poremećaj. Znate, u kojima, dakle, zato što vi ne izvodite nešto što je sastavni deo tog poremećaja, doživljavate

0: anksioznost, to jest užasan osjećaj neprijatnosti zato što niste izveli nešto. To je kod obsesivno-kompulzivni poremećaj. Znate, vi ako ne uradite to što vam je u repertuaru vaših kompulsivnih poremećaja, vi doživite takvo anksiozni poremećaj da vi ne možete da vladate sobom i nalazite se u nekakvoj vanrednoj situaciji. I pomenuli smo anksioznu ličnost, dakle sklonost pojedinca da život, sredinu, zdravlje, okolinu doživljava kao nešto što je ugrožavajuće. Dakle, to bi mogli da nazovemo moto za anksioznost uopšte ili anksioznu ličnost, to da svijet nije bezbedno mesto. Ne postoji takvi ljudi. Je vam poznato to?
1: Jest.
0: Da, postoje ljudi koji uvek na sve gledaju crno, na sve gledaju kao da je ugrožavajuće, na sve da će se loše završiti, da vi imate razlog da budete ozbiljno zabrinuti. Tako da, to su pesimisti, rođeni kao pesimisti, znate.
1: Da mogu takvi ljudi da se rode? Ja sam mislila da ih više okolina oblikuje, možda porodica.
0: Da vam kažem, da, anksioznost je, kao što rekao, vuče korene duboko u našem, dakle, našem kodu, genetskom kodu, ali i sredina značajno utiče na formiranje, očušćavanje ili izvlačenje tih nekih osobina na viši nivo. Znate, da vam bude dostupnije da reagujete na takav način, jer u sredini imate osobu koja vas stalno uči, stalno je gledate da na takav način reaguje na život, na okolinu, na svaki ispad. Znate, neko kijavicu doživljava kao smrtnu bolest, znate.
1: A to je hipohondrija, valjda.
0: E, pa i kod njih ima anksioznosti, znate. To su oni poremećaji u kojima to osjećanje neprijatnosti stalno traje. I u nekakvoj zabrinutosti, oprezali, znate, stalno nekog iščekivanja, hoću li, neću li, da će, neće. Hoće li me stići i tako dalje.
1: I od ovih grupa koje ste vi, ne znam, nabrojali, dakle ljudi koji imaju realni razlog, dakle za anksioznost, dakle kad su ti realni problemi, pa recimo onda ste govorili o ljudima sa anksioznim stanjem, anksioznim poremećima i anksioznim ličnostima. E sad, od ovih grupa, koja može da pomogne sebi, a koja mora da se obrati stručnjaku?
0: Kod anksioznih reakcija, svest o tome da je ta veza između onog našeg ranijeg iskustva i ove stvari koje se nama trenutno dešava, da postoji ta veza, i ako smo u stanju da pronađemo i upoznamo razloge za pojavu te anksioznosti, mi možemo sebi da pomognemo. Kod anksioznih stanja, koji su sastavni deo duševnih poremećaja, ozbiljnih duševnih, težih duševnih poremećaja i teških duševnih poremećaja, neophodna je ozbiljna psihijatrijska briga i nega, najčešće i terapija koja ide uz to. Znate, kod ovih anksioznih poremećaja obsesivno-kompulsivnog tipa, socijalne anksioznosti, jako je važno da svako od nas pre svega zna da je anksioznost nešto što je sastavni deo nas samih. I svaki čovjek to ima. I nije sramota biti anksiozan. Ali, nije sramota ni da te anksioznost okupira pa da ti imaš anksioznu reakciju. Nije strašno ni ako imaš anksiozni poremećaj. Ali je bitno i jako važno da svako od nas upozna sopstvene granice, mogućnosti, načine na koje može sebi da pomogne, da upozna sopstveni strah, da upozna razloge za anksioznost. Gde je to naša slaba tačka?
1: A kako to postižemo? Razgovaramo sami sa sobom ili možda radimo neke vežbe? Kako?
0: Sve zavisi. Nekom pomogne i razgovor, kao što Novaku Đokoviću pomaže razgovor o gledalu kad počne da gubi na terenu, znate?
1: Da.
0: Pa sa sobom ispriča se ispred ogledala. Nekom to pomogne, nekom pomogne duboko promišljanje o tome šta je bio razlog da se sve to pojavi, da, da upozna sopstvene dubine svojih osjećanja, mislim, to je sasvim ljudski, da potraži utehu. Znate, obično su to uplašene deca, da potraži utehu. Neki ljudi se obraćaju crkvi češće
1: tamo. Da, molitva može da pomogne.
0: Tako je, kako da ne. Mislim, to sve zavisi od čoveka, ali je dobro da se čovjek bavi, ne sad da samo sedi i da se bavi sobom, daleko od toga, ali svakako da nađe vreme u ovom današnjem danu, da nađe vreme 10-15 minuta da se pozabavi sobom, da vidi šta je to što mu prija. Znate, može čovjeku da pomogne i slušanje dobre muzike, ali je bitno da shvati koja je to muzika koja njemu pomaže. Ja, na primjer, ne mogu da slušam niti zabavno, niti narodnu muziku u svom svakodnevnom radu, zato što bi samo pevala i samo igrala. Onda lepo pustim ozbiljnu muziku koja mi ne dopušta da plešem, da igram, da pevam, i to meni tako lepo relaksira i ja sam, moje su reakcije primerene zahtevima svako tog dana. To najozbiljnije vam govorim, u mojoj ordinaciji uvek je svirala ta muzika, znate, tiha, ali su ljudi uvek govorili kako im to prija i kako je to dobar izbor muzike. A ja onak si radio klasik pustim i on svira, ja ne biram ništa.
1: Jeste, pa ta je muzika dobra i za učenje, i za rad. Da.
0: Onda je dobro pogledati neki dobar film koji vas relaksira. Uraditi nešto što vama pričinjava zadovoljstvo. Zalivanje cveća, negovanje cveća, aranžiranje buketa, šetnja pored Graca sad po ovim vrućinama, sedenje u hladu, mirisanje, lipe su prošle, ali ima drugih mirisa lepih u gradu, tako da
1: Jesu to način na koje vi pomažete sebi kada ste anksiozni?
0: Da, znate, pustim ja dobar film.
1: A mislila sam da možda postoje neke konkretno psihološke vežbe, nešto tako.
0: Postoje, to je autogeni treninzi, svakako da postoje, znate, relaksacija koja zahteva da vi sednete, da dišete, da zažmurite i da zamišljate lepe neke stvari koje vas opuštaju, da duboko udišete, da vazduh stiže do dna pluća, to jest da vam stigne do stomaka, da osjetite kako vam se ruke opuštaju, kako vam se telo opušta, kako razmišljate o stvarima koje će vam doneti nekakav željeni rezultat. Ima razni stvari koje ljudima pomažu, znate. Svako od nas mora da nađe svoju tačku koja ga vodi u nekako opuštanje, neku relaksaciju i promišljanje o lepim stvarima, o budućnosti koja svakako nije do te mere ugrožavajuća i preteća, nego...
1: Jako živimo u Srbiji. Šali se.
0: Ali da vam kažem, ta Srbija je divno mesto za život. Ako isključimo sve ovo što nam se dešava, mislim, sve ovo što nam se dešava, ne možemo da isključimo, mi smo sastavni deo ovog života. Pa ako nam aktivizam pomaže da se osjećamo bolje, da se osjećamo sigurnije, da smo vredni truda, vi počnete da se bavite i aktivizmom. Evo, vidim da puno stvari ima po Valjevu gde možete da se uključite. A možda neki humanitarni rad, pomoć.
1: Milosrdni rad, da.
0: Tako je, da. Mislim. Ima puno stvari sad šta je jako važno u tome, da ne zaboravim da napomenem. Samo ne smemo da dopustimo da nas lenjost do te mere isključi iz ove sredine koja je ugrožavajuća, da imamo opravdanje, jer je u stvari lenjost najgora bolest. Znate? Tako kažu moji stari koji su mene učili da drugačije razmišljam o životu.
1: E, to je sad kad mi možemo sebi da pomognemo. Međutim, šta sa onim ljudima koji ne mogu sebi da pomognu, kojima je potrebna stručna pomoć? Da li za njih postoji nada, odnosno da li oni mogu da se izleče od anksioznosti, odnosno da li postoje ljudi koji će stalno biti anksiozni, za koje prosto pomoći nema?
0: Pa to su oni anksiozni ljudi, znate.
1: Dakle, ima i takve grupe.
0: Ima koji uvek vide...
1: I tu nema pomoći, nikakva terapija ne može da pomogne, ništa.
0: To je, dakle, njihov karakter. To je nešto što je sastavni deo njih. što je, u stvari, šta sad tu može čovjek da uradi, neki savjetnik, neki psihijatar, neki u koga veruju, jel te, i koga misle da mogu da im pomognu da probaju da taj nivo strepnje i iščekivanja svedu na nekakav najminimalniji nivo s kojim mogu da budu, kako bih rekla, funkcionalni. Jer ta nefunkcionalnost kod tih ljudi i njihova potreba da kukaju nad i budu uplašeni, iščekuju strašne stvari koje uopšte ne moraju da se desi, je do te mere njih izbacila iz svakodnevnog života. Dakle, da samo se spusti taj nivo njihove zabrinutosti, strepnje, iščekivanja, neprijatnosti na podnošljiv nivo, koji im daje priliku da radeći u stvari daju potvrdu da i nije tako strašno.
1: Odnosno, ti ljudi mogu da funkcionišu samo uz pomoć stručnjaka. Ako sam vas dobro razumela.
0: Pa dobro ste me razumeli. Dobro ste me razumeli. E sad, stručnjak može da bude i čovjek sam sebi stručnjak, da pomogne, znate. Dakle, da ima potrebu da samom sebi pomogne, pre svega kod tih anksioznih ljudi ima potrebu samom sebi da pomogne, da mu se smuči to što gleda crno i da je svet jedno grozno i opasno mjesto za život.
1: A kako će to deo njegovog karaktera, ako je rođeni pesimista?
0: Pa, rođeni pesimista, hajde. Neko se i nauči da tako živi i ne ume drugačije i podnosi to i ceo život provede tako jer ne zna drugačije.
1: I spomenuli ste jednu trenutku lekove. Pretpostavljam da se lekovi ne smeju i ne mogu uzimati na svoju ruku, već samo...
0: To nikako. Nikako. Iako kažu da je to bogojavljenska vodica, da ti ništa neće biti, slobodno ti to uzmi, da. Jer je to preporuka, tamo je neki komšija imao sjajne rezultate zahvaljujući tom leku. To nije istina, jer niko od nas ne zna koji je njegov lek, koja će doza njemu da pomogne i šta i kako i u kom trenutku on to treba da uključi. Dakle, sa lekovima ne treba da se igra. Sa lekovima ne treba da se igra. Ne bi ljudi tolike škole učili i tolike specijalizacije i polagali toliko ispita da bi mogli da pomognu ljudima. Dakle, nemojte se baviti lekarstvom, lekarstvom bez savjeta i stručnjaka i ljudi koji znaju šta treba i kada treba i koliko treba.
1: I volio bih samo da još kažemo koju riječ o vezi između anksioznosti i depresije, pošto se često dovode u vezu.
0: Da. Pa kod svakog tog psihijatrijskog, psihološkog, psihijatrijskog poremećaja u osnovi stoji anksioznost. Ta zabrinutost, posebno kod depresije.
1: Dakle, ona je početna tačka. Tako i onda je. Od nje se sve dalje
0: tako
1: razvija.
0: Tako je. Zato je dobro držati je pod kontrolom i pomoći sebi u ranim fazama čim se prepozna da reagujemo, da nam u stomaku nešto igra što je neprijatno, što nas čini, kako bih rekla, obazrivijim od većine sveta. Znate, ljudi prelaze ulicu tako što će se okrenuti levo i desno i provjeriti i uveriti se da im ne preti nikakva opasnost. A anksiozan čovjek, on stoji i čeka i stalno čeka, ko zna, možda će stići od nekuda. Dakle, probajte to da držite pod kontrolom, da se ne bi komplikovale stvari.
1: I savjet za kraj?
0: Savjet za kraj? Pa ima puno savjeta za kraj. Pa ne, kako bih vam rekla, dobro je biti živ. Dobro je biti među živima, jel te? Dobro je vidjeti svet, dobro je uraditi nešto dobro za svet, dobro je uraditi nešto dobro za sebe, dobro je imati kućnog ljubimca, dobro je brinuti o nekome, dobro je pomoći nekome, dobro je uraditi dobro za komšiju, za rodbinu, za prijatelje, za drugove, za poznanike. Dobro je i da ti isti ljudi nešto dobro rade za vas, da ste u nekoj stalnoj komunikaciji, da, jer mi smo socijalna bića, mi smo rođeni da rešavamo, to je deo naše mentalne higijene, dakle naša pamet, naš racio je spreman da reši stvari koje se dešavaju i koje su predviđene da se dešavaju i da ih radimo u životu. Dakle, samo treba malo više da verujemo svojim snagama, svojim moćima, opet pod znacima navoda, znači mislim na snage i na sposobnost da rešavamo date situacije i zahteve koji se postavljaju ispred njih. Eto.
1: Mnogo vam hvala. Bila sam zadovoljstvo razgovarati s vama.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Naša gošća bila je psiholog Živana Pantić, a pozdravljaju vas i svako dobro vam žele Saša Stefanović i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Pomaže
1: Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Drugo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održano je 14. septembra 2026. godine u prostorijama Crkvene knjižare Slovo u centru Beograda. Predavač je bio prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja, koji je tumačio začala 56 i 57 Svetog evanđelja po Jovanu, Hristovu prvosvešteničku molitvu. Predavanje je za slušaoce radija Slovo Ljubve zabeležila Milica Šojić.
2: Dame i gospodo, draga braći i sestre, dobro večer, pomaži Bog. Dobrodošli na drugu seriju, nadam se jednog dugog niza predavanja, odnosno tumačenja Svetoga pisma u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i u saradnji sa kafe knjižarom Slovo. Dakle, Slovo u slovu, kako i nosi naslov ova naša tribina, odnosno ovaj ciklus tumačenja Svetoga pisma. Znate već ko sam i piše, ali eto, red je da se predstavim. Prezbiter dr. Aleksandar Milojkov. Inače sam koordinator u odseku za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Prošle nedelje ste imali priliku da čujete upravnika, evo sada čućete jedan stepenik niže od njega, dakle koordinatora. Obojica služimo u hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Ja sam izabrao, i to je lepo što su dali slobodu, da sami sveštenici izaberu koje će začalo, odnosno koju glavu, koji deo evanđelja, ili možda bit će tu i poslanica svakako, iz Novog Zaveta, dakle, koji deo će se tumačiti. Ja sam izabrao, a pogotovo je razlog bio i što je otac Oliver tumačio prošle sedmice, dakle, pre 7 dana, prolog evanđelja po Jovanu. Ja sam izabrao 17. glavu, to je onaj deo evanđelja koji je poznat kao pod naslov Hristova prvosveštenička molitva. Ona je izgovorena nakon događaja, evo samo da je smestimo u kontekst, nakon one oproštene besede Hristove koju je dao apostolima i neposredno pred odlazak njegovu Gecimaniju i ono potresno njegovo iščekivanje hapšenja i samog hapšenja u Gecimaniji. Dakle, između ta dva velika događaja desila se i ova, da kažemo, Hristova prvosveštenička molitva zapisana u Evanđelju po Jovanu u 17. glavi. Ona je jako bogata. Inače, Evanđelje po Jovanu je zaista, da ne podcenjujemo ostale spise, to ne umanjuje svakako ostale spise, ali za Evanđelje po Jovanu možemo da kažemo da je kruna, novozavetna kruna, što se tiče novozavetnih spisa, zaista nešto najdublje i najuzvišenije u bogoslovskom smislu što je napisano u novozavetnim tekstovima. I ova Hristova prvosveštenička molitva je upravo takva, duboka, jako duboka i u bogoslovskom smislu i u smislu ekonomijskom, odnosno soteriološkom smislu spasenja, odnosno odgovora šta je to spasenje. Mi ćemo dobiti, kada rastumačimo ovde sada Hristove reči, dobit ćemo i odgovor šta je to spasenje. I vidjet ćete sami da takvog, da ga tako nazovem, pojma spasenja nema u drugim religijama. Prosto to je nešto jedinstveno što sa sobom nosi autentično pravoslavno evanđelsko hrišćanstvo. Ja sam ovu 17. glavu podelio na neka tri dela, na neke tri tematske celine. Prvi deo, znači ona ima ukupno 26 glava. Prvi deo, znači od prve do pete glave, tu se Hristos moli Otcu za sebe i govori o slavi koju je imao kod Otca pre nego svet postade. Drugi deo od 6. do 19. stiha moli se za apostole, da ih Otac sačuva, osveti u istini i sačuva od zloga. I treći deo, od 20. do 26. stiha, moli se za sve buduće verujuće, dakle i za nas, za crkvu. Tako da bi sad krenuo od ovog prvog dela, gde se Hristos moli Ocu, evo da pročitamo kratko, moli se prvo, da kažemo tako, za sebe. Odnosno, vidjet ćete šta kaže. Ovo izgovor Isus pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrši koje si mi dao da izvršim i sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade. Šta je ovde? Šta bih ovde izdvojio kao veoma važno za tumačenje? Evo ovde ovo u drugom stihu. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje život večni. Ovde se, da mogu da tako kažem, prepliću ta bogoslovska i ekonomijska ravan. Da samo pojasnim pojam bogoslovlja i ekonomije. Bogoslovlje je reč o Bogu, kako i sama reč kaže. Bogoslovlje ili teologija, tako, to je reč o Bogu. Otac, Sin, Sveti Duh, govor o Svetoj Trojici kao takvoj. A ekonomija je delatnost tog Boga u svetu. Ono što Bog radi u svetu, konkretna božanska ličnost, Otac, Sin i Sveti Duh, ono što oni rade u svetu, radi našega spasenja. To je ekonomija. To je ekonomija. I ovde u ovom izrazu, u ovom iskazu Hristovom se prepliću i ta bogoslovska ravan, zapravo Hristos nam ovde i otkriva upravo njegov identitet, ko je on zapravo, a otkriva nam i pravac, kako da kažem, spasenja. Zapravo ovde nam se pokazuju preplitanja, da tako nazovem, preplitanje. Dve Hristove prirode u jednom Hristu, u jednoj ličnosti, božanska njegova priroda i njegova ljudska priroda. Kad kaže kao što si mu dao vlast nad svakim telom, vidite, on je jednako Bog kao i Otac, kao i Duh Sveti. Jedno je božanstvo nedeljivo u Otcu, Sinu i Duhu Svetome. I tu nema ni jedan od trojice veću, a neki drugi manju vlast. Dakle, ovde isključujemo da on govori o bogoslovskoj ravni. Znači, on kao Bog ima apsolutno jednaku vlast i jednaku moć i jednaku silu kao što ima Otac i kao što ima Duh Sveti, jer, ponavljam, jedna je božanska suština, jedan Bog u Otcu, Sinu i Duhu Svetome, jedna priroda božanska. Jel? On ovo govori upravo imajući ljudsku prirodu, jer on je kao čovek, telu čoveka, taj logos koji je postao čovek radi našeg spasenja, dobio vlast, očeva volja, dakle, od nje kreće spasenje, blagovoljenje oca koje izvršava sin u Duhu Svetome. Data mu je vlast, dakle, u ljudskom telu, kao čoveku, da onima koje mu je Bog dao, odnosno Otac dao, da im daruje život večni. E sada, šta znači život večni? Ali prije toga, vidite, treba povezati ovaj drugi stih pre nego što krenemo da tumačimo šta znači život večni, šta to znači imati večni život. Sve religije govore o nekom večnom životu, o nekoj večnosti, ili tako, i sve govore o nekom budućem sudu, spasenju, barem ove velike, nama poznate, monoteističke religije, tako. Islam, na primjer, govori, judaizam govori, hrišćanstvo u svim svojim mogućim oblicima, konfesijama, da tako kažemo, govori. Ali šta je večni život? E, to se razlikuje. I evo, mi ćemo da pokušamo ovde da saznamo zaista šta je zaista taj večni život koji se kroz Hrista i u Hristu daruje ljudima. Samo da povežemo to prvo sa jednim stihom iz Evanđelja po Mateju, 11. glava, 21. stih. Hristos kaže: sve je meni predao Otac moj. Vidite, sve mu je predao Otac. Ako posmatrate ovo u bogoslovskoj ravni, možda se posmatra u bogoslovskoj ravni, dakle, sve što je očevo i moje je, jer je očeva suština i moja suština. Kada je nastajao Nikeo carigradski simbol vere, u Nikeji najpre, 325. godine, on je išao od onog simbola, do onog člana o Duhu Svetome. I završavao se tu. Završavao se tako što je samo rečeno verujemo u Duha Svetoga i tu se završavao. Onaj drugi deo koji mi danas poznajemo, gde se razrađuje i vera u Duha Svetoga, pa se sve ide do vere u crkvu i u vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, to je posle kasnije 381. godine u Carigradu dodato i zato se i simbol zove Nikeo carigradski simbol vere. Ali u ovom nikejskom obliku, da kažem u tom prvom simbolu, stajalo je da je sin rođen iz suštine oca. Iz suštine oca. I upravo ove reči to potvrđuju. Sve je meni predao Otac moj. Dakle, u večnosti, u tom rođenju od oca, sin ima sve božanske atribute. Celokupnu božansku prirodu od oca ima u sebi, kroz rođenje od oca. I naravno, sve je meni predao Otac moj, može da se tumači i u ovoj ekonomijskoj ravni, da je on, budući čovek, dobio vlast od oca, dobio, sledio volju očevu, ispunjavao volju očevu na spasenju sveta. I ovo drugo je sad važno. I niko ne zna sina do Otac. Evo ga, već bogopoznanje. Niko, dakle, ne poznaje oca osim sina jedinorodnog. Niti oca ko zna do sin. Niko ne poznaje sina do Otac, niti oca poznaje ko do sin. Niko. I ako sin kome hoće kazati. Znači, nema istinskog bogopoznanja bez Boga čoveka, bez Hrista. Niko ne može da pozna istinski Boga ako nije poznao Hrista. Može, vidjet ćete, pročitat ću vam posle odlomak iz jednog spisa od jednog svetog oca, da svaki čovjek ima neke prirodne moći što se tiče bogopoznanja i može donekle da po tim nekim usađenim prirodnim moćima pozna Boga, ali da ga u potpunosti pozna, upravo ovo, da pozna Oca i Sina i Duha Svetoga, niko ne može osim ako mu Sin to ne da, ako mu Sin to ne preda, ako mu Sin to ne kaže. A šta je to bogopoznanje? To je upravo život večni i evo vidite u ovom stiku, a ovo je večni život, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Jednoga istinitoga Boga, Oca, na njega misli. I dodaje i koga si poslao, Isusa Hrista. I vidite, ove reči se u određenom obliku nalaze i u simbolu vere. Ovde kaže ton monon alithinon theon, jednog istinitog Boga. U simbolu vere šta kažemo za Hrista? Bog istiniti od Boga istinitog. Sin od Oca, ali tako? Ovde, dakle, misli na jednog, a kako počinje simbol vere? Verujem u jednoga Boga Oca, tvorca neba i zemlje. I svega vidljivo i nevidljivo. Sve držitelja i svega vidljivo i nevidljivo. Dakle, jedan Bog je Otac i upravo zato što je Otac, kako kaže Sveti Grigorije Bogoslova, ako je jedan od iskoni, a jeste, taj jedan je Otac, od uvek, od iskoni, je li tako? Onda su trojica, kaže. Vidite kako zaključuje. Zašto? Zato što je Otac. Otac je Otac zato što rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Zato po Svetom Grigoriju u Bogoslovu jedinica implicira, da tako kažemo, trojicu. Zato što je ta jedinica Otac. To je to, taj jedan istiniti Bog. A ovo je Bog istiniti od Boga istinitog. Ne drugi Bog. Jer jedno je božanstvo u ocu i sinu, nego druga božanska ipostas ili druga božanska ličnost. Sin Božiji. Šta onda znači poznati jednog istinitog Boga, poznati Boga Oca? To je, da kažemo, centralno bogoslovsko pitanje. To je ono što je bogoslovlje ili teologija po sebi. Govor o Svetoj Trojici. Ja sam doktorirao na, da kažem, bogoslovskoj temi. Jeste na patrologiji, ali Sveti Oci Avgustin i Sveti Grigorije Bogoslov, ali i na njihovom učenju o Svetoj Trojici, zapravo ličnost i suština u triodologiji jednog i drugog. To je par excellence bogoslovska tema. Ali vidite, ovo poznanje o kojem Gospod govori nije neko intelektualno poznanje. Jer teologija je isto jedna intelektualna disciplina. Nije samo intelektualna disciplina, ali jeste i intelektualna disciplina. Ona ima svoje pojmove, ima svoju logiku, da je tako. I naravno, čim pišete doktorsku disertaciju na temu bogoslovlja, znači da je to neka intelektualna disciplina, je li tako? Ali ovde se ne radi o bogopoznanju koje bi bilo nekakva intelektualna disciplina. Ovde se zapravo radi o jednom egzistencijalnom poznanju, o životnom poznanju. Poznati Boga kao svog oca, ali ne u nekom metaforičnom smislu. Ne u nekom metaforičnom smislu da je on, ne znam, dobar, evo, daje nam kišu, daje nam hranu, daje nam ono što nam treba, pa ga eto tako mi u metaforičnom smislu zovemo ocem. Ja sam slušao jednom ovog našeg muftiju ovde, Jusuf Spakića, koji je rekao da iza njega kao muslimana ona molitva Oče naš ne bi bila sporna. Jer i oni mogu da kažu Bogu Oče naš, u smislu da je Allah taj jedan Bog, ali oni tu Oca doživljavaju u tom metaforičnom smislu. On je dobar za nas, misli o nama, brine se o nama, pa je u tom smislu tako roditeljski nastrojen prema nama, očinski, jel tako, pa je u tom smislu otac. Ali ne, ovde se ne radi o tome. Ovde se radi upravo o onom očinstvu kojem je on otac sin u jedinorodnom. O tom očinstvu se radi. To očinstvo, ili ako hoćete sa druge strane, ili možda preciznije govoreći, to sinovstvo koje poznaje očinstvo, a to je sin Božiji, ta relacija, taj odnos, to sinovstvo njegovo, taj identitet njegov, sina, to je spasenje sveta. Zadobiti identitet sina. To je ono što je apostol Pavle nazvao iotesija, usinovljenje, a sveti oci su nazvali teosis, oboženje. Oboženje u Hristu. I listom su pisali ovako. Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog. Sa malim b po blagodati. Šta se desilo? Uzimajući našu prirodu, postajući čovek i ne prestajući da bude Bog, naša priroda je ušla vo vijek i vijekov u ipostas sina. I on je tu našu prirodu uneo u svoj večni odnos sa ocem. Naša priroda u njemu postoji sada kao sin Boži. I vidjet ćete posle u toku molitve šta on kaže, kako se moli. To se tačno vidi ovo što pričam u njegovoj molitvi. Dakle, naša priroda je usinovljena u Hristu. Nakon ovoploćenja i nakon događaja tajne Hrista, kako kažu i apostol Pavle i potonji sveti oci, čovek u Hristu je sin Boži. Jedan i isti Hristos je i Bog i čovek. I zato on kaže, niko ne poznaje oca do sin. Kao oca. Kako da vam to uporedim? Svako od nas ima roditelj. Ima svog oca. Bez obzira da li je među živima ili nije, ali ima svoj identitet. Ima oca svog. Ja sad mogu da upoznam vašeg oca, da vi kažete ovo je moj otac. I ja mu poznam, doznam kako se zove, pa kažem toliko i toliko visok čovek, ima takvu i takvu kosu, takve oči, to i to je po obrazovanju, fin je ovako u razgovoru, te i te teme ga zanimaju. To je sve neko, kako da ga nazovem, policijsko poznanje ovaj čoveka, kategorijalno poznanje čoveka. Ne radi se o tom poznanju, nego upravo se radi o poznanju koje vi imate kao dete od tog oca. Kad kažete, ovo je moj otac, e to, vaše egzistencijalno, taj odnos, to poznanje vaše oca kao svog oca, to je ono što Hristos daruje kroz ovo plaćenje čitavom svetu. Svakome onome ko poveruje u njega. Ko se krsti, ko poveruje. Dakle, oboženje u Hristu. I zato mi njegovom ocu i možemo da kažemo oče naš. I poučeni smo toj molitvi, tako? Oče naš koji si na nebesima. Kome se to obraćamo? Pa upravo Hristovom ocu. Oče naš. I to je par excellence liturgijska molitva, evharistijska molitva. Na svakoj svetoj liturgiji je izgovoram. A obratite pažu, uvek oče naš. A Hristos je govorio oče moj. A mi govorimo oče naš. Zašto? Zašto? Zato što smo kao sabranje, kao telo Hristovo, mi se poistovećujemo sa Hristom. Dakle, crkva je sabranje mnogih zajednica tela Hristovog i zato je uvek taj identitet oče naš. Jer nastupamo kao telo Hristovo, kao mnogi. Čak i onda kada se sami molimo kod svoje kuće ispred svojih ikona, mi ocu govorimo oče naš. Jer taj identitet upravo potiče iz tajne Hrista, a tajna Hrista je prisutna ovde. To vam je zapravo crkva. Sad će neko reći kako sad to crkva. Obično ljudi doživljavaju crkvu kao nekakvu instituciju i to. Ne, crkva u svetotajinskom smislu, crkva u svojoj liturgijskoj suštini, ona je sami Hristos, telo Hristovo, nevesta Hristova, kako kaže, čija je on glava. Liturgijsko sabranje, to sam bezbroj puta ponovio. I opet ću. Liturgijsko sabranje nije ništa drugo nego Bogočovek Hristos koji stoji pred svojim ocem i molimo se. I to je zapravo ovo. Život večni. Da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Znači, ne možeš ni poznati jednog

ova dva prsta govore, simbolizuju da se jedan od trojice, Sin Boži, da je sišao na zemlju, postao čovek ne prestajući da bude Bog. Dve prirode sjedinjene u njemu, nesliveno i razdeljuju. Jedan Sin Boži, Bog i čovek. Dakle, vera u Svetu Trojicu i vera u Boga čoveka Hrista. To je suština. I to imate kada prisustvujete arhijerejskoj liturgiji, pa kada vladika blagosilja sa onim svećama, zovu se trikirije i dikirije, one sta tri i sa dve sveće, trikirije i dikirije, to je zapravo to. Isto. Jedno simbolizuje Svetu Trojicu, a drugo simbolizuje Boga čoveka Hrista i time vas. To je isto kao da vas osenjuje ovako krsni znak, kao kad sebe osenjujete krsni znak, tako i one trikirije i dikirije osenjuju upravo tom verom na kojoj stoji crkva. To je ta stena na kojoj stoji sama crkva. E sad, neko će se pitati gde je ovde Duh Sveti? Da poznaju tebe jednog Boga i koga poslao Isusa Hrista. Izvini, a gde je Duh Sveti? Da li njega zaboravio Gospod po mene? Nije. Pazite, samo otkrovenje da Isus jeste Hristos. Hristos na grčko znači pomazanik. Kada je tumačio proroka Isaiju u jednoj jevrejskoj sinagogi, čitao je tamo, Duh Gospodnji je na meni, Isaija. I onda je rekao, rastumačio, danas se, kaže, ispuni ovo proročanstvo među vama. On je taj za koga je Isaija govorio da je Duh Gospodnji na njemu. Ono što je pokazano u sceni bogojavljenja na krštenju, Duh Sveti silazi na njega. Duh Sveti prati Sina Božijeg, sadejstvuje mu u misiji spasenja. Od samog njegovog začeća, kao čovek, kaže, kako će to biti kad ja ne znam za muža? Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjeg osenit će te. Duh Sveti ga vodi u pustinju. Duh Sveti je uvek sa njim. I sama reč Hristos, pomazanik, govori da je on pomazan. Čime? Pa Duhom Svetim. Duh Sveti je tu, sa njim. I zato nije isključen. Dakle, slušajte šta kaže apostol Pavle, da bi vam ovo bilo jasnije. U poslanici Rimljanima, 8. glava, 15. stih. Jer ne primismo duha ropstva da se opet... Ne primiste duha ropstva da se opet bojite, nego primiste duha, sa velikim D, usinovljenja, vidite šta kaže, duha usinovljenja, duh je taj koji usinovljuje u Hristu. Zaista, zaista vam kažem, ako se ko ponovo ne rodi, neće ući u carstvo Božije. Pa onda onaj od fariseja Nikodim zbunio se i pitao ga kako će mato čovjek ponovo da se rodi, hoće li ponovo ući u utrobu matere svoje. A Gospod ponavlja, zaista, zaista ti kažem, ako se ko ponovo ne rodi vodom i duhom, neće ući u carstvo Božije. Duh je, dakle, događaj Hrista je jedan, možemo tako da kažemo, pneumatološki događaj, duhovski događaj. Tajna Hrista je neodvojiva od Duha Svetoga, koji je, da kažemo, u sadejstvu sa Sinom Božijem savršava. Od početka. Od samog začeća pa do njegovog vaskrsenja. Njega Otac i podiže iz mrtvih Duhom Svetim. Kaže, nego primiste duha usinovljenja kojim vičemo Ava Oče. Dakle, u duhu smo usinovljeni. U tom krštenju postali smo deo tela Hristovog. Rođeni smo u Hristu. Kaže apostol Pavle, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. Nije to opet rekao u nekom metaforičnom smislu. Ne čak ni u nekom moralnom smislu. Sad sam ja naučio neka Hristova pravila i sad to živi Hristos u meni. Svakako. I to. Ali pre svega je ovo je taj svetotajinski nivo da je Pavle rođen u Hristu. Duhom Svetim. I da ima novi identitet. Usinovljen je. Hristos živi u njemu. Ne više on kao stari čovek, nego kao novi čovjek u Hristu. E, sada da vam pročitam

samo evo, ovo što sam rekao vezano za ovaj prvi deo, za delatnost Duha Svetoga upravo. Ja prevodim ove zapadne svete oce sa latinskog, pošto sam, kažem, doktorirao na Augustinu, pa eto, ta ljubav prema tim zapadnim otcima odatle, ovaj, prevodim. Prevojao sam Ambrosija Milanskog, sad će Augustin da izađe, a prevodim sada i svetog Ilarija Piktavijskog. Inače, poznat, on je u četvrtom veku bio progonjen jako od arijanstva i poznat je kao zapadni Atanasije, tako su ga zvali, veliki bogoslov. I slušajte šta on piše u svom kapitalnom delu o Svetoj Trojici, o Duhu Svetome. Kakva je delatnost Duha Svetoga u misiji spasenja? Sada je na redu da čujemo i apostola Pavla, koji objašnjava silu i službu ovoga dara, dara Duha Svetoga, je li tako? Ovog dara, ovo što smo malo pre pročitali, da smo primili dar duha usinovljenja. Naime, on kaže, jer koji vodi duh Boži, oni su sinovi Boži. One koji vodi duh Boži, oni su sinovi Boži. I onda citira ovo, jer ne primiste duha ropstva i tako dalje, da ne ponavljamo. I opet, ovo je vrlo važno. Niko ko duhom Božijim govori, ne kaže anatema na Isusa, i niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Pogledajte sad ovo. Hristos je rekao, niko ne može da pozna Oca ako mu Sin ne kaže, ne otkrije. A ovde apostol Pavle, to ističe Sveti Ilarije, kaže, niko ne može reći Hristos je Gospod, odnosno Hristos ne može prepoznati Boga u Hristu. Da je on Sin Boži, osim Duhom Svetim. Zato je Pavlu i rečeno, nisi ti to svojim umom otkrio, nego ti je Otac moj otkrio, zapravo Duhom Svetim, nadahnut. I zato je izgovorio istinu. Pogledajte ove proročke reči apostola Pavla, ove dve stvari. Niko ko govori u duhu, ne govori anatema na Hrista, ne proklinje Hrista. Mi znamo ko danas proklinje Hrista. Ima ih i danas, je li tako? Ti nisu u duhu svetome. Ali niko ne može ni da kaže Hristos je Gospod, Hristos je Bog. Osim u duhu svetome. Ima i mnogo onih koji vole Hrista. Evo, pomenuću islam ponovo. Bez ikakve pretenzije da ih sad ovde nešto kritikujem. Oni vole Hrista. I jedan musliman pred kojim bi neko vređao Hrista bi se jako naljutio. Isto kao kad vređate Muhameda. Ali oni u njemu vide samo čoveka, Božijeg poslanika. Ne vide Boga u njemu. Zašto? Pa evo zašto, rekao je apostol Pavle. Ne može niko ni da vidi osim u Duhu Svetome. Onaj ko nema Duha Svetoga ne može da vidi ovo. Najdalje dokle može da ode bez Duha Svetoga jeste, eto tako, da voli Hrista, ali tako, ajde da kažemo, polovično, ili da kažemo da ne zna tajnu njegove ličnosti. Pogledajte šta dalje kaže Sveti Ilarije. On još citira apostola Pavla, sad da ne gubimo vreme, ali u sledećem odeljku kaže, pogledajte kako pravi jednu analogiju. On govori da svaki čovjek ima prirodne moći da pozna donekle Boga. Ali bez Duha Svetoga te prirodne moći ne pomažu puno. I pogledajte kako je to napravio analogiju. Kaže ovako. Koristimo se dakle tako izobilnim darovima i težimo upotrebi ovog krajnje neophodnog dara. Jer apostol kaže, kao što smo gore već naveli, a mi ne primismo duha ovoga sveta, nego duha koji je od Boga, da znamo šta nam je darovano od Boga. Prima se dakle radi poznanja. Znači, bez Duha Svetoga nema bogopoznanja. Naime, kao što će priroda ljudskog tela, kada izostanu uslovi njenog delovanja, ostati nedelatna, jer ako nema svetlosti ili dana, oči neće moći da vrše svoju funkciju. One i dalje imaju sposobnost vida. Ali ako nema spoljne svetlosti ili dana, kako kaže, džaba ti prirodna sposobnost. Isto tako, ima čovjek neku prirodnu sposobnost da pozna Boga. Ali ako nema svetlosti, odnosno ako nema Duha Svetoga, džaba ta prirodna sposobnost ne može da funkcioniše ili ne može daleko da dobaci.
Pa onda kaže, kao što uši ako se ne začuje glas ili zvuk, neće prepoznati svoju funkciju. Kao što nozdrve, ako nešto ne zamiriše, neće znati čemu služe. Ne zato što bi im bez tih uslova nedostajala prirodna sposobnost, nego zato što njena upotreba zavisi od tih uslova. Tako će i ljudski um, ako verom ne primi u sebe dar duha, imati do duše prirodnu sposobnost da poima Boga, ali neće imati svetlost poznanja. A dar koji je u Hristu, u svojoj punoći, dostupan je svima i budući da nigde ne nedostaje, daje se onoliko, pazite sada, dostupan je svima, nema determinizma da je Bog nekima dao, a nekima ne da, iz nekog njegovog razloga. Svima, Bog kaže, želi da se svi spasu. A pogledajte, kaže, dostupan je svima, ali opet ga neki nemaju. A zašto? Evo, gledajte šta kaže. Daje se onoliko koliko ko želi da primi. A ostaje, znači kad ga primimo, a ostaje u onoj meri u kojoj ko želi da ga se udostoji. Ovaj dar sa nama do svršetka veka, on je uteha našeg iščekivanja, on je u dejstvima darova, zalog buduće nade, on je svetlost umova, on je sjaj duša. Ovoga duha svetoga, dakle, treba iskati, njega se treba udostojiti, a potom ga verom i držanjem zapovesti treba sačuvati. To veli sveti Ilarije, tako da nikako duh sveti nije izostavljen u ovoj Hristovoj besedi, molitvi o bogopoznanju kao večnom životu, o poznanju Boga kao svoga oca. Idemo sada na drugi deo. Izdvojio bih ovde stihove, znači šesti stih, gde kaže: objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od ovoga sveta, tvoji bijahu pa si ih meni dao i tvoji su reč održali. Ovo govori za apostole, moli se prvo za njih. Kaže, koje si mi dao od sveta, ektukozmu, odvaja ih od sveta. I vidjet ćete posle da je ovde svet stavljen u jedan negativni kontekst. Znači, apostoli gone ih, mrze ih, jer nisu od ovoga sveta, kao što kaže, ni ja nisam od ovoga sveta. Ali to ne znači, ovde svet nije mržnja prema materiji, nije odbacivanje tvari kao takve. Pa, Bog je to sve stvorio. I sve to kroz čoveka u Hristu treba da ide ka spasenju. Nego ovde svet treba shvatiti kako? Kao način postojanja. Kao način postojanja bez Boga. Kao način postojanja koji se zaustavlja na svetovnom, na ovosvetskom. Zato se kaže da svet u zlu leži. Zato što se zaustavlja na samome sebi. Nema taj odnos pravi sa Bogom. E, od takvog sveta, dakle, od takvog načina postojanja, apostoli su odvojeni i zato za njih će Hristos dalje reći da nisu od ovoga sveta. Jer kaže: sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe, jer reči koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, znači ne, ali ne molim se za svet ovakav kakav jest, za ovaj način postojanja koji smo objasnili, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje je tvoje i tvoje moje, i proslavio

On je govorio, pravio ovu paralelu, dakle, da je Adam zapravo ne samo jedna ličnost, nego predstavlja i čovečanstvo. Čitavog čoveka. Da imate mnoštvo ljudi, a jedno telo. I onda je zapravo on tumači prvorodni greh kao pad, odvajanje Boga, da se taj Adam raspao na individue, da smo mi sad svi podeljeni i sami sebi dovoljeni. Šta je suprotno? Novi Adam. Vidite, da svi jedno budu. Jedno telo Hristovo. Ali ne ukida nas pojedinačno. Svi smo i dalje konkretne ličnosti, ali treba da budemo jedno telo Hristovo. Kao što su u Svetoj Trojici Otac, Sin i Sveti Duh. Otac nije Sin, Sin nije Otac. Ali su jedno. Jedno božanstvo. Tako i mi u Hristu, iako smo mnogi, sa različitim darovima, različite smo ličnosti, treba da budemo jedno telo Hristovo. Zato je suština crkve i najveća njena tajna i najveća njena vrednost i mera svega u crkvi jeste jedinstvo. Sabornost, jedinstvo. To ja govorim ljudima kada tumače. Danas mnogi misle da mogu da se bave teologijom pa da uče veri i vladike i teologije i sveštenike i sve redom. A nisu pročitali, ne da nemaju formalno obrazovanje, nego daj Bože da su i tri stranice Svetoga pisma pročitali. Ima takvih, nažalost. I onda se oni ubede nekako intelektualno, da ono što su oni pročitali, kako su razumeli, da je to zapravo istina. To vam je recept za sektaštvo. Kako je rekao Sveti Justin Ćelijski za protestante. Ja što znam, protestantizam je danas konglomerat mnogih konfesija, Bog sveti zna koliko ih ima danas. A upravo stoje na čemu? Na onom Luterovom sola skriptura, samo pismo je izvor vere i ne treba niko da tumači, nego je pismo samo sebe tumači. I onda, kako je rekao Sveti Justin Ćelijski, svaki je protestant za sebe jedan nepogrešivi papa. Jer je svaki ubeđen da je njegovo tumačenje ispravno. Da je on nepogrešiv u tome. Kako je shvatio? Ne, ljudi. Nije to mera istina. Svako od nas može da pogreši. Da nešto ne razume, da zabudi. I to nije jeres odmah. To čovjek pogrešno shvatio, pa mu neko kaže, pa on ispravi se. Mera da li si na pravom putu kada je vera u pitanju, kada je i bogoslovlje u pitanju, je kakav si ti u odnosu prema jedinstvu crkve? Da li si ti u jedinstvu sa crkvom i da li to jedinstvo izgrađuješ, jačaš ili naprotiv odvajaš sebe i još dodatno rušiš to jedinstvo? To je mera. Dakle, jedinstvo crkve je mera svake istine. Zato su sabori, kaže, izvole se Duhu Svetome i nama. Tako počinju sabori. Od onog prvog, apostolskog, imate u delima apostolskog. Duh Sveti, a on je duh zajednice, on sjedinjuje. A onaj drugi duh sa malim D, on razjedinjuje i ubeđuje svakog da je nepogrešivi papa. A sad kaže, dok bija sa njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvah. I niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, to misli na Judu, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Ja sam im dao reč tvoju i svet ih omrznu, jer nisu od sveta, ono što sam vam pričao. Vidite, svet ih omrznu, jer nisu od sveta. Kako nisu od sveta, kad žive u svetu? Nisu od načina postojanja kojim svet postoji. Probajte da živite autentično hrišćanski, pa ćete da osetite istu tu mržnju sveta oko sebe. A onda kaže Hristos, ne bojte se, jer i mene omrznu svet. Ovo nije, kažem vam, neprijateljstvo da sad mi preziremo tvorevinu. Ne, samo način postojanja. U ovom svetu je potreban način postojanja novi. Kako apostol Pavle kaže, čitava tvorevina tuguje i uzdiše do sada, čekajući da se jave, ko? Sinovi Božiji. To smo mi, čekajući naše oboženje u Hristu. Tugovaće i propadaće tvorevina sve dok se to konačno i zauvek ne desi. I ajmo da odemo na ovu, da ovaj treći deo, da ne bismo preterano odužili. Kaže, ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog reči njihove poveruju mene.

je to drugo nego mi, pa crkva kroz sve vekove, je li tako? Oni koji zbog njihove reči poveruju u mene. Da svi jedno budu, evo vidite, da svi jedno budu, kao ti oče što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu, da svet veruje da si me ti poslao. Kao što smo mi jedno, da i oni s nama jedno budu. Kako da budemo mi jedno sa Bogom? Pa kroz Hrista, ono što smo pričali. Znači, uneta je priroda kroz Hrista, ljudska priroda. Kroz Hrista uneta je u samu odnos trojični. I čovek, kažu sveti oci, je kroz Hrista dobio ni manje ni više nego život samoga Boga. To je taj večni život. Život samoga Boga. To je spasenje. Jedinstvo u Hristu i kroz Hrista jedinstvo u svetoj trojici. I kaže, slavu koju si mi dao, ja sam dao njima. Da budu jedno kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu usavršeni u jedno i ta pozna svet, da si me ti poslao i da ljubiš njih kao što mene ljubiš. Šta ovo znači? Nije ovo nekakva psihološka, neka emotivna pričica. Ajde, voli malo i njih kao što voliš i mene. Ne, nego tajna oboženja, tajna usinuljenja, mi se poistovećujemo sa Hristom. Ljubav oca prema sinu je zapravo ljubav prema nama. Sada. Jer smo mi u Hristu. Mi smo telo njegovo. I ljubavlju koju on ljubi sina, ljubi i nas. I zato ja kažem, Bog Otac, ako to ljudskim rečima može da se izrazi, liturgijsko sabranje vidi, pa ako čitate molitve na svetoj liturgiji, većina njih je upućena upravo Bogu Otcu. Većina njih. Naročito one koje su sveštenik čita u oltaru tiho, pa se ne čuje. To je to, dakle, sin koji se moli ocu, je tako? A samim tim i otac na to sabranje gleda kao na svog sina. To je jedinorodni sin, bogočovek koji stoji pred njim. Zato on kaže, ljubavlju koju mene ljubiš, da ljubiš i njih. Zapravo, životom kojim ja večno živim, da žive i oni. Kao moji u meni, kao usinovljenici u meni. Oče, hoću da oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja, da budu tamo gde je on, s desne strane Otca, tako? Da gledaju slavu moju koju si mi dao, jer si mi ljubio pre postanja sveta. Da gledaju slavu moju. Ima tamo u prvoj glavi Jovan piše, i vide smo slavu njegovu. Slavu kao jedinorodnog od oca. Kaže, kakvu slavu? Slavu kao jedinorodnog od oca, znači božansku slavu. Slavu koju ima kao jedinorodni od oca, ne kao čovek rođen od Djeve Marije, nego slavu koju ima po svojoj božanskoj prirodi kao rođen od oca. To su one tavorske energije, tavorska svetlost. Dakle, neki se pitaju, pošto je Jovan bio, Petar, Jakov i Jovan, trojica apostola koje je Hristos poveo na goru i videli su preobraženje Hristovo, pa je o tome pisao Marko, pisao Luka, a obojica su pisali po čuvenju, nisu bili prisutni, nego su slušali svedočanstvo, pa su to napisali. Petar, koji je bio prisutan, pominje to u svojoj poslanici, Petar, apostol, svetlost, viđenje, preobraženje, i sad neki su se pitali, a zašto Jovan ne piše o tako važnom događaju, a lično je bio svedok tome. Pa piše, ljudi, samo malo, vide smo, kaže, slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog od oca. I evo sad opet ovde u ovoj molitvi se pominje ta slava, da gledaju slavu moju, koju sam imao pre postanja sveta, znači koju sam imao kao jedinorodni sin Boži, kao Bog večni, to su nestvorene Božje energije. Gledanje te energije, i ovde je grčki glagol teoreo, taj grčki ima mnogo glagola za videti, gledati, a ovaj teoreo je više umno gledanje, odatle ide reč teorija, je li tako, u naucima, to je jedno umno sagledavanje, je li tako, a teoreo je ovde, ima slovenska stara reč, susrcanje,
čuli ste za nju. E, sozercavate, to je znači jedno umno gledanje. Danas imate molitvenike, i imali smo i kroz istoriju crkve, kod svetih otaca, kod monaha, podvižnika, da, koji su bili duboko pogruženi u molitvu, naročito u tom isihastičkom pokretu, svetogorskom isihastičkom monaškom pokretu, koje je branio sveti Grigorija Palama. On je inače i razvio to, sistematizovao, da kažemo, to učenje o božanskim energijama. Imali su iskustvo viđenja nestvorenih božanskih energija. I to je samo svedočanstvo da to što Hristos priča je istina. No, mnogi svedoci, evo meni sad ću to vam pročitam, imam ovde samo da nađem, evo. Nažalost, na zapadu nisu prihvatili to učenje o nestvorenim energijama. To je jedna od razlika između nas i rimokatolika. Ali to ne znači da zapadni oci nisu imali iskustvo ovoga. Evo, ja ću da vam pročitam iskustvo koje sveti Augustin, četvrti vek, napisao u svojim čuvenim ispovestima. Evo, slušajte šta je napisao, sad ću da vam samo da nađem. To sam stavio na Facebook, kad sam prevodio, oduševio sam se i baš sam poneo da pročitam na radiju Slovo ljubive, da to ljudi čuju. Samo da nađem, prostite. E, evo ga, našao sam, izvinite. Kaže ovako, slušajte šta je pisao Augustin u svojim ispovestima. Ovo nije neko njegovo teoretisanje, ovo je njegovo lično iskustvo. Opisuje svoju molitvu duboku. Kaže ovako, četvrti vek, zapadni otac. Ušao sam u svoju unutrašnjost, pod tvojim vodstvom, tvojim veliko, misli pod Božim vodstvom, i mogao sam to jer si postao pomoćnik moj. Ušao sam i nekakvim okom duše svoje, iznad tog istog oka duše svoje, iznad uma svoga, ugledao nepromenljivu svetlost. Ne ovu običnu vidljivu svakom telu, niti ona bila tek veća svetlost iste vrste, kao kada bi ova naša zasijala mnogo, mnogo jače i svojom veličinom sve obuhvatila. Ne, ona nije bila takva, nego nešto drugo,

0: pažnji, a sad izvolite ako imate neko pitanje ili da nešto dodate slobodno. Izvolite.
1: Znači, spomenuli ste razgovor Krista sa Farizejem Nikodimom i kada on kaže zaista ti kažem, svi se morate roditi od oskog ili valjda se mora biti od oskog, da li na tom mestu on zapravo govori o usinovljenju i o spoznanju Boga kroz...
0: Tako je, da. Govori o krštenju. Jer krštenje je novo rođenje, kako on kaže, duhom i vodom, i za dobijanje novog identiteta. Kada se završi krštenje, mi idemo sa novokrštenim tri puta oko krstionice i pevamo ono, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Dakle, krštenjem se upravo zadobija taj identitet Hrista, identitet usinovljenja. Jel? I to je to, da. Zato je krštenje neophodno svima. Nekada ga mi juridički shvatamo, pa onda, kao i protestanti, oni ne krštavaju decu pre 15. 16. godine. Zato što kao mala deca, em nemaju greha nikakvog ličnog na sebi, em ne znaju ništa, nisu slobodne volje, ali tako? Ali to nije tačno. Vidite, sveti oci kažu da je uvek je, kaže, vreme za krštenje, zato što je uvek vreme za umiranje. Krštenje je čoveku potrebno ne zato samo zbog toga što su mu se nagomilali gresi pa će mu biti oprošteni krštenjem. Najmanji je problem Bogu da čoveku sa tog nekog juridičkog aspekta oprosti grehe. Čoveku je potrebno novo rođenje upravo zato što je spasenje ovo o čemu smo pričali. Spasenje je zapravo život u Hristovom identitetu, u telu Hristovom. Pa pazite, sad, protestanti su danas, reći protestanti, oni nisu, kao kad kažete, rimokatolička crkva, to je jedna organizacija, ali tako, ali protestanti su danas, nažalost, toliko širok jedan pojam. Vi imate tu more raznih konfesija koje vuku poreklo od tog protestantskog pokreta, najviše iz tog 16. veka, tako, od Martina Lutera pa na ovamo. I ti tradicionalni protestanti, kad kažem tradicionalno, mislim na one koji slede ono što je učio Luter, što je učio Calvin, Cvingli, tako, to su ti neki glavni protestantski pravci. I ima protestanata koji su ostali dosledni tome. Što se tiče samog čina krštenja njihovog, ono se ne razlikuje, sam čin krštenja, od naše. I oni krštavaju pogruženjem u vodu i u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Dakle, nema, kako da kažem, u tom nekom, ajde ga nazovem, tehničkom smislu, nema razlike. Ali je sad pitanje, gde je identitet crkve? Znate, crkva je jedna. To je sad drugo pitanje, druga tema. Zato sam rekao da je najvažnija stvar u crkvi, najvažnija istina crkve, ovo što je Hristo spomenuo, da svi jedno budu. Jedinstvo. Kada se odstupi od jedinstva, onda se gubi identitet. Znate, to važi za Boga, a pogotovo važi za čoveka. Otac je otac zato što rađa sina, a ne, nikad nije bio, niti će biti otac po sebi, niti sin po sebi, niti Duh Sveti po sebi. To su odnosna imena, odnosni identiteti. Sin je sin zato što je rođen od oca večno, a Duh Sveti je duh zato što ishodi od oca. To su relacije koje duha čine duhom, sina čine sinom i oca čine ocem. Otac jeste prvi u nekom ontološkom smislu, ali ne prvi da je bio sam nekada bez sina i duha. On je večno sa sinom i duhom, večno rađa i ishodi, večna je trojica. Ali je prvi u tom ontološkom smislu. On je, kako kažu sveti oci, bezuzročan. On je nerođen. Tako. A sin je rođen, Duh Sveti ishođen. Dakle, identitet počiva u tom jedinstvu. I čovek treba da ima identitet u jedinstvu sa bližnjima i sa Bogom. Zato Hristos ističe da su dve najveće zapovesti ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga. Taj krstolik identitet. Horizontalno.

Hvala i vertikala. Nema, ako se osamiš sam za sebe, gubiš identitet, umireš kao ličnost. Evo da vam ispričam jednu anegdotu o paklu koju je ispričao sveti otac jedan iz 4. veka, sad sam zaboravio ime, ako sveti reći vam, 4. vek, monaški pokret. Šetao je, kaže, pustinjom egipatskom i video je lobanju ljudsku da viri iz peska i onda je razgrnuo onaj motkom, onako štapom, razgrnuo onaj pesak i lupio ovako po onoj lobanji i sad imao jednu viziju koju je ispričao, kao rekao to pokojniku, ajde predstavi mi se kosi. A on je njemu odgovorio,

0: su hteli da se odreknu svoga spasenja radi spasenja njihovih bližnjih. To je Mojsije govorio, to je govorio apostol Pavle za svoje Jevreje, to su govorili mnogi sveti oci i naš vladika Nikolaj. Volio bih i u paklu biti, samo Srbi mogu da se vrate. Šta je to, ljudi? Pa on kaže, nema raja ako ja sa sobom ne ponesem, ako ne bude spašen moj identitet. Ono moje ja, a to ja je utemeljeno u Hristu, ali ja sa sobom vučem sve te odnose koje imam sa svojim bližnjima. E, onda sam ja iz toga izveo, zato kažem ovo je moje. I to prihvatite sa rezervom. Nekako verujem, a Bog će pokazati šta je istina, da ljubav jednog čoveka može spasiti mnogi. Jer Bog ako spašava mene, ja verujem da neće kidati ni moje bližnje od mene. Kažem, to je moje mišljenje, jer među bližnjima ima i ovakvih i onakvih. I ja sam pitao svog duhovnika, jednog izuzetnog duhovnika, to je moj otac Nektarije Tatarin, iguman manastira kod Vršca nekada, prota Branko Tatarin ovde u hramu Sveti Sava, mnogi ga znate. Ja sam mu iznao ovo svoje razmišljenje, rekoče da nisam ja pao u jeres, rekao neku... Samo mi to reko, recite, je li neku prelest, duhovnu, obmanu. Ne širim ja ovo, ne primam, ja, samo kad mi kontekst, ja to pričam, kažem i uvek ogradim se. On kaže, dobro misliš, samo Bog će to uraditi, ali neće dirati njihovu slobodu. E, znači, tu između onoga što sam ja rekao i ono što je on rekao, između to dvoje se nalazi istina. Ali vam kažem, dakle, da je mnogo bitno da ljubimo jedni drugi. Da Bog prema toj ljubavi neće ostati ravnodušan. Spasenje je upravo spasenje nas kao ličnosti. Temeljno je ta ljubav prema Hristu. Zato on kaže, ako neko voli više oca svoga, mater svoju sestru, od mene nije mene dostojan. I ako ne zamrzi oca svoga, i sad je to malo kontradiktorno, kako da zamrzi, tamo si rekao, u zapovestima ljubi oca i mater svoju da ti se produže dani na zemlji i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I čak si rekao da je to ista zapovest kao ljubi Boga. Je li tako? Ne. Šta onda znači ovo? To znači da nemoj da ti ljubav prema ocu i majici, sestri, bratu, prijatelju, kumu, rođaku, drugom čoveku uopšte, bude posljednja instanca bića. Nemoj da život zaustavljaš tu. Da ti to bude konačni identitet. Zašto? Zato, ako to budeš tako život gledao, eto je ovaj svet, nemoj da budeš od ovog sveta. Ako ti to bude poslednja instanca, sve će to odneti smrt sa sobom. Sve. Sve će se završiti suzama i nestankom. Sve će grob da pojede. A ako ti Hristos bude poslednja instanca bića, onda će sa tobom da vaskrsnu i sve te ljubavi tvoje. I ja tu onda citiram često njegovu svetost patrijarha, našeg Porfirija. On voli da kaže, ako Hristos bude na prvom mestu, sve će ostalo biti na svom mestu. E to je to. Ljubi Boga je prva i najveća zapovest. A druga je ista kao ove, ali ipak je ova prva, temeljna. Jer ona je spasavajuća. Ona je život. To poznati jednog Boga Oca. Imati Boga za svog Oca. Njemu prineti sve što imamo. Sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajemo, kažemo u liturgiji. Šta je to? Sve svoje predaješ Hristu i sve ono što valja u tebi, što je iskreno, što jeste zaista ljubav, bit će večno, bit će spašeno. Ja u to duboko verujem. Izvolite, ima li još pitanje? Izvolite. Bog pomogu.
1: Zanima me koja razlika između Boga i Boga Oca?
0: Kada se ovde pominje Bog, obično se misli na Boga Oca. Na Boga Oca se kaže. Misli, obično, u patrističkoj terminologiji, Bog, recimo, Sveti Grigorije Bogoslov, kada kaže Bog i kada objašnjava pojmove, on kaže, pošto je Bog i Otac i Sin i Sveti,

biti duh. Bog je ono opšte u Bogu, to je božanska suština, tako. A ličnosti i ipostasi u kojima postoji ta suština, znači nema suštine Božje van ličnosti. Kao što mi imamo svoju suštinu ljudsku, tako, tako i Bog ima neku svoju božansku suštinu i to je Bog, to je božanstvo, a ličnosti ili ipostasi su Otac, Sin i Sveti Duh. E sada, kada kažemo Bog, mi ne mislimo na neku bezličnu suštinu, nego mislimo na konkretnu božansku ličnost. Ako iz konteksta jasno je, uglavnom se misli na prvo na Boga Oca, ili se misli na Boga Sina, ili na Boga Duha Svetoga, ili na, kako kaže Sveti Augustin, celu Trojicu, na Oca, Sina i Svetoga Duha. Dakle, Bog je Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. I svaki od njih je Bog, zato, ali nisu tri Boga. Zato što vidite, upravo nema deljenja. Jedna božanska priroda je, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik, celosna je u Ocu, celosna je u Sinu i celosna je u Duhu Svetome. Znači, nije deo prirode božanske u Ocu, deo prirode u Sinu, deo prirode u Duhu Svetome. Onda bi to bilo deljenje prirode i onda bi to bila tri Boga. Nego je cela priroda božanska u Ocu, u Sinu i u Duhu Svetome. Tako da Bog označava i božansku prirodu i označava pre i iznad svega božanske ličnosti. I sve tri zajedno i svaku pojedinačno. Bog. Možemo da kažemo Bog. Ovde kada Hristos govori da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga, on se obraća Ocu, to je jasno iz njegove molitve, i mi znamo da on ovde pod Bogom podrazumeva svoga Oca, Boga Oca. Tako. Moli se kao čovek, je li tako? I prirodno je da kaže Bože, jer se on moli kao čovek. Ne moli se kao Bog, nego se moli kao čovek po svojoj ljudskoj prirodi. Jel? To je sad malo, vidite, ovi koji negiraju Hristovo božanstvo, oni se hvataju za ove delove, evo kaže, moli se Bogu, šta će Bog da se moli samome sebi, Bog Bogu, tako, pa ne znam, plače, umire, ima osjeća bol, gladan je, strah ga je, pa evo, pominjali smo Gecimanski vrt, potresna ona molitva, Oče, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, da ne stradam, da je ne pijem, je li tako, boji se smrti, kako Bog da se boji smrti? Prvo, Bog ne može da umre. Bog nema nikakav strah. Ali ako pažljivo čitate Evanđelje, upravo ono otkriva tu pravoslavnu hristologiju. Da je zapravo Isus Hristus, Sin Boži, Bog i čovek. Jedan isti, dakle, jedan kao ipostas, jedna ličnost, Sin Boži i druga ličnost Svete Trojice, Logos, Očev, koji je večno Bog i koji u vremenu od Djeve Marije i Duha Svetoga postaje čovek, uzima ljudsku prirodu, ne prestajući da bude Bog. On je i Bog i čovek, ali je jedan kao ličnost, nisu dvojica. I ako pažljivo čitate Evanđelje, vi ćete upravo to vidjeti, da taj jedan i isti Isus iz Nazareta, Sin Boži, čini dela koja su dostojna Boga, vaskrsava mrtve, izgoni demone, leči bolesne, prkosi zakonima prirode, hoda po vodi. Proboj Petar, pa mu nešto nije išlo. A onda isti taj Isus plače, gladan je, žedan je, strah ga je, osjeća bol, krvari, umire na krstu. To nisu svojstva božanske prirode, to su svojstva ljudske prirode. Ali je jedan isti Isus, jedan isti Sin Boži, Bog i čovek, Bogo čovek. Nekako su moji đaci govore neki pola Bog, pola čovjek dok sam predavao veronauku. Nije pola Bog i pola čovjek.

0: nekom etičkom smislu, moralnom smislu, ne očisti od greha i dođe do toga da više nema potrebe da, da se zaključava u neko telo, da bi ponovo se učila pameti, jel tako? Imaš tamo pravce koji su, koji tačno govore, džainizam, mislim da oni to uče, od zavisnosti koje si grehe pravi u ovom životu, tako te telo sleduje u narednom. Pa ne znam, ako si tamo ukrožen u onom svešteniku, bit ćeš buba švaba u, ovaj, u narednom. To sam čitao negde, da. Ovaj, tako da, menjaju se ta tela i kada dođeš do savršenstva, onda ovaj, ulaziš u nirvanu. A ući u nirvanu, zapravo, to je duhovni princip, a u tebi je taj duhovni princip, je li tako, duša, to je kao kapljica vode koja bi ušla u okean. Ona ne bi u nekom fizičkom smislu nestala. Ona bi se stopila sa okeanom, ali bi kao konkretni identitet nestala. U budizmu i u tim hinduističkim sistemima, daleko istočnim sistemima, nema spasenja ličnog identiteta. Čak imaš u budizmu učenje da je želja za egzistencijom, to baš to, to lično egzistiranje, koje je vezano uvek za telo, to je greh. Treba se osloboditi toga. Dakle, to je suštinska razlika. Dakle, to je jedno, u budizmu imaš jedno bezlično jedinstvo, gde više nema nikakve konkretnosti, kao što ne možeš da pronađeš više nikad tu tvoju kapljicu vode koju si ubacio u okean, nikada je više ne možeš pronaći, dok u hrišćanstvu postoji jedinstvo, ali jedinstvo koje ne ukida konkretnost, postojanost konkretne ličnosti. Ali ne više da postojimo odvojeni i nezavisni, samodovoljni, samoživi, nego u tom jednom odnosu, večnom odnosu, gde ne možemo jedni bez drugih. Gde je moj život, si ti. Odnos sa tobom. I sa njima, i sa svima. I sa Hristom, konačno. Zapravo, u telom Hristovom, odnos sa svakim hrišćaninom je odnos sa Hristom. Jer je to telo Hristovo. Ja kažem našim ljudima u crkvi, neka bude gužva, pa malo su onako ljuti, pa se guraju, pa ne znam ja. Morate da shvatite da taj, ako ga muneš laktom, Hrista si bre udario u rebro negde, to je plot njegova, to što stoji pored tebe. I ti si isto, a i on je isto. To moramo da osjetimo, znači da zaista kada smo na sabranju, na liturgiji, kao crkva sakupljeni, da smo okruženi telom Hristovim i da smo mi zapravo jedna njegova ćelija u tom telu, da tako kažem. Eto. Imate li još? Izvolite.
1: Malo oče, bilo predavanje, samo da se zapravo to ime i vero se postali, samo digresija na
0: da.
1: Makar je egipatski, jel?
0: Jeste, makar je, da, bravo, bravo, hvala, hvala. Stavo mi je, da, makar je egipatski, jeste, hvala. Makar je egipatski. Hiljadu puta sam ga ponovio, ali neki put čoveku stane mozak, pa ne može sveti imena. Sveti Makar je egipatski, da. Čuvena njegova anegdota.
1: Priča sa jagodama.
0: Da. To su sada i sada neko pita da li je to istina, ono, nije bitno, možda on to i metaforično ispričao, ali je bitna poenta priče. I zaista je dočarao šta je suština pakla. Dočarao šta je suština pakla. Nema vam u hrišćanstvu pakla, iako mi imamo isto predstave. Pa imamo i u Bibliji crv neuspavljivi, oganj, večiti, sve. Ali to su slike koje tako, samo treba da dočaraju strahotu pakla. Ali nema u hrišćanstvu pakla u smislu da Bog se sveti čoveku. Kao opet, na primjer, u islamu. Da muči čoveka. Ja, interesantno, jednom sam razgovarao sa jednim muslimanskim teologom na tu temu. On je isto veroučitelj bio koji ja tada, to je bilo pre jedno 10 godina, iz Bosne i Hercegovine, pa smo preko onog Skype-a pričali. Na jednom forumu smo se, tad su forumi bili aktualni, o žive reči utehe, sigurno ste i posjećivali. I onda smo se tu upoznali i onda, ajde, dogovorili se da se vidimo preko Skype-a, da malo pričamo. Dobronameran je čovjek bio i ja isto, on to osjetio, onda smo komunicirali, pošto predavali smo veronauku i jedan i drugi, a i negde smo i slični godina u to vreme, i sad, znači, roditelji jedan i drugi, on ima 3 dece, čini mi se. I ja njega sad pitam ovako, branim, on kaže, ti tvrdiš da nema pakla, pa nisam ja rekao da nema pakla, nažalost ima ga, samo nije pakao, što se tiče hrišćanskog poimanja, nije ono što vi učite. Da Bog sad tamo se sveti nekim neposlušnim ljudima.

0: to večno. Ja njega pitam, da li je za vas Bog ljubav? Iako se to nigde u Kuranu ne pominje. To je činjenica. On kod nas piše, Bog je ljubav. U Bibliji piše. I oni koji ljube, istinski poznaju Boga. To piše u Svetom pismu. E, kaže on, jeste, i mi doživljavamo Boga kao ljubav. Dobro, to je lepo. Iako ne piše, ako doživljava, ja verujem. Eko, sve je to lepo. E, sad ti meni reci. Ti imaš troje dece. Evo, recimo, daj mi ti da ih imaš desetoro. I sad, od njih desetoro, petoro te njih slušaju sve što si im rekao, poslušali su te, osvetali ti obraz, kako si ih vaspitavao, tako su radili, sve kako treba. Divna deca, tako. A ovih drugih petoro, sve što si govorio, oni sve naopako. Brukali te, dego su stili, to ko onaj bludni sin, znate, kad je otišao i prosao imanje očevo. Ta je priča suštinska. To bi sledeći put, ako budem došao da tumačim, verovatno ću to da izaberem, da vam tumačim priču o bludnom sinu. Ja njega sad pitam, da li bi ti kao otac uzeo onih petoro, odvojio ih od ovih dobrih petoro, koji su po tvojoj volji, i bacio ih u furunu, da oni, pošto je kod njih to bukvalno, to je fizička vatra, tako oni to doživljavaju. I tako tumače. Znači, ja ne pričam na pamet, ja vam pričam što sam slušao. Da li bi ti bacio svoju decu u furunu, užarenu furunu, gledao kako gore i čak činio da im nikada ne prestanu muke. Tamo piše da će izgoreti koža čoveku i onda će Allah da obnavlja kožu. Jer kad čoveku izgori koža, on ne osjeća, ne peče više. E, da bi ga peklo, on mu obnavlja kožu. Jel bi ti to uradio svoje deci? Ja sam ga tako pitao, časna reč. Ne bi, kaže. Nisam ni očekivao drugi odgovor. Pa kaže, zašto, reko, ne bi ako te nisu slušali? Pa kaže, bilo bi mi žao, to su moja deca. A bilo bi ti žao, reko. A šta misliš, reko, kako onda Bog? Šta ti imaš veću ljubav od Boga? I onda se on zbunio i onda me pitao, pa čekaj, onda nema pakla. Ma ima čoveče pakla, ali je pakao posledica ljudske slobode, a ne Božje odmazde. Bog je dao čoveku slobodu, jer je jedino slobodan čovek sposoban da voli. A vidite, sve vreme pričamo o odnosu, o ljubavi. O ljubavi prema Otcu kroz Hrista i u Hristu. O ljubavi prema Hristu. Da je to put spasenja, da je to spasenje. Ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga. Dakle, sloboda je jedino biće koje slobodno može da voli. Zapravo, sloboda je par excellence ljubav. To je prava sloboda. To je puna i prava sloboda, ljubav. Ali isto tako, kada se sloboda shvati naopako, ona može da bude i demonizovana. Može da se preobrati u samoljublje i samožulje. I sveti oci govore da je prvorodni greh zapravo filavtija, ili amor sui na latinskom, samoljublje. Samoljublje, samoživost, individualnost. Ja sam sam sebi dovoljan. E, ti, znači, ta sloboda je tolika da ti Bogu možeš da kažeš ne. Neću. Ne volim te. Ne zanima me. Sveti Augustin čak kaže, ako ga sada verom ne ljubimo, Boga, nikada ga nećemo videti, kaže. I on dalje uči, svi će videti Hrista, jer kaže, svako će ga oko videti, kada bude drugi put došao. Ali samo oni koji su ga verom ljubili, videće i Boga u njemu, to je ona svetlost o kojoj smo pričali, a ovi drugi će u njemu samo videti čoveka sudiju. Tako tumači Sveti Augustin. Dakle, pakao da, postoji, nažalost, ali kao posledica naše slobodne volje. Ne nikako kao Božija odmazda, ne nikako kao Božije nekako uživanje u kažnjavanju neposlušnih. To nije svojstvo hrišćanskog Boga. Mene su moji đaci jedno pitali, a šta, profesore, ako ipak Bog nije ovaj iz Evanđelja, nego onaj drugi? Onda smo rekobrali boste. Ali mi verujemo da je to pravi Bog, istiniti Bog. Ja sam čak i rekao, ako nije, onda me svakako i ne zanima. Ako Bog nije onaj iz Evanđelja, onda me on ne zanima. Ja, ako nije Bog onaj iz Evanđelja, ja ću onda da budem ateista. Neću da negiram, ali ne zanima me Bog. Neka radi šta hoće. Ali Bog je savršen. A savršen Bog je samo, može da bude ljubav i ništa drugo. Ne može da bude neko ko uživa u kažnjavanju neposlušnosti. To je svojstvo čoveka. Palog čoveka, nije Bog. I sve su religije manje više projekcija palog čoveka na božanski nivo. To su pokušaji da ljudi vladaju jedni na drugima. Samo ona religija koja kaže kada te neko udari, okreni mu drugi obraz, i religija koja te uči, ili bolje reći vera koja te uči da ljubiš i neprijatelja svoga, I ako ti neko traži haljinu, da mu podaš i košulju, samo to može da bude otkrivena, živa vera. Znate zašto? Prvo zato što je nelogično. Kako je još govorio Tertulijan, verujem je apsurdno. Apsurdno. Bog je apsurdan za našu ljudsku logiku. Zato je nama mnogo bliži po logici Stari Zavet, gde se kaže oko za oko, zub za zub, užeg za užeg, ranu za ranu. Ali Hristos kaže, čuli ste kako je kazano starima? I on to ponavlja, oko za oko. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu. Jel vi to možete da razumete? Ja ne mogu. E, zato verujem. Da je to neprirodna nauka, odnosno nadprirodna. Neprirodna zato što je nadprirodna nauka. Nije od ovoga sveta, kako smo joj čitali. E, zato ja verujem da je istiniti Bog upravo ovde opisan u Evanđelju. Jel imate još pitanja? Ima, izvolite.
1: A što je sa Sodoma i Gomora?
0: Sa?
1: Sodoma i Gomora.
0: Sodoma i Gomora, Stari Zavet, gledajte, to je dobro pitanje. Kada čita čovjek Stari Zavet i kada čita Novi Zavet, on pomisli po ovo nije isti Bog. I nije, to nije ni malo naivno. Bilo je ljudi među hrišćanima koji su zaključili, recimo Markion, tamo to su rane neke sekte u hrišćanstvu, Markion jedan u drugom veku, on je govorio da je istiniti Bog ovaj u Evanđelju, a da je ovaj zli Bog, ovaj u Starom Zavetu. Taj zli Bog je stvorio svet i telo i zato mi patimo i ovo i ono, a ovaj Bog ljubavi to je ovaj u Evanđelju. Ali neće biti da tako, isti je Bog. Dakle, ovaj, ali zašto onda tako ide, da kažemo, malo prvo sa zakonom, sa pravdom, pa malo sa batinama, jel tako? Ovaj, pa kako da mu poredim? Kao sa detetom. Čovečanstvo je zapravo kao malo dete koje uzrasta, raste. Evo, skoro me je otac Oliver pitao, ovaj, trebalo mu za jedno predavanje, negde je pročitao, pa nije mogao da se seti, a ja imam to tamo ispisano kod sebe, pošto ja non stop sam u tim svetim ocima. Ovaj, koji je otac rekao da drvo poznanja dobra i zla nije zlo po sebi, nego da je bilo dobro kad ga čovek okusi u pogodno vreme. I ja sam posle našao da je to Sveti Grigorije Bogoslov napisao i ponovio je to posle njega vrlo slično i Sveti Jovan Damaskin, verovatno još i neki drugi sveti otac. Dakle, uzrasta čovek u bogopoznanju. S jedne strane je Bog i njegova slobodna volja, s druge strane je čovek i njegova slobodna volja. Ne možete odmah da dođete do ljubavi kad je čovek pao. Morate malo da prođete i strah, pa i kaznu. Pa da naučite da je greh loš. Što kaže zakon. Čitajte šta apostol Pavle piše o zakonu. On ne kaže više da se mi zakonom možemo spasiti. Kad vršimo dela zakona, bez Hrista nema spasenja. Zakon je tu, samo kaže da nas osudi. Ali je dobar, kaže, da li je loš zakon? Bože, kaže, sačuvaj. Dobar je, zato što kroz njega poznajemo greh. Kad imamo zakon, onda znamo da je nešto greh, da nešto nije dobro. Ja tako pravim neku analogiju. Kad su se pojavili ovi električni trotineti, nije bilo nikakvog propisa o njima. Oni su za zakon bili nevidljivi i onda policija ni mogla da kažnjava ove što su vozili tu svuda da god stignu ove trotinete. Sad sam čuo da su to uneli u zakon i sad je već to regulisano kako i ko i kuda može da vozi to. Dakle, kad nema zakona, nema ni greha. Dakle, prosto, odnosno, nevidljiv je greh. Tako da je čovek kroz zakon morao da uzrasta. Morao da uzrasta do ljubavi. Zato smo prošli, vidite, ako pratite logiku Staroga Zaveta, vi na početku imate Lameha, onog čuvenog Lameha, koji neguje osvetu. Kaže, ubiću mladića za masnicu svoju. Znači, napravim mu masnicu, ja ću njega da ubijem. Ako neko povredi Lameha, ja ću se osvetiti 7 puta, kaže. To je osveta. Pa onda od osvete imate ipak pravdu. Oko za oko, zub za zub. Užeg za užeg, ranu za ranu. Jedno oko za jedno oko. Ne možeš oba za jedno. I ne možeš da mu otkineš glavu ako ti je odsekao prst. Ima jedan, da vam taj detalj kažem, to je zanimljiv iz Staroga Zaveta. Ja sam se, čitajući psalme, tamo David u jednom psalmu Bogu kaže, Bože, kaže, rože spasenja moga. Naziva Boga rogom spasenja. Što rog, čoveče? Aj, to je neka metafora. Ali me je zanimalo zašto rog spasenja. I onda čitajući tako literaturu starozavetnu, našao sam tumačenje. Zapravo, našao sam objašnjenje starozavetne skinije, pa sam onda povezu sa tim i bilo mi jasno. Starozavetna skinija imala ispred onaj žrtvenik, gde su prinosili Jevreji žrtve, i na čoškovima tog žrtvenika bili su rogovi od bivola, nekog bika, čega već, ali tako, četiri roga. Čemu su služili? Kada Jevrejin nehotice ubije drugog čoveka, ta je porodica imala pravo po zakonu da naplati krv. Krv za krv. Imala pravo da ga ubije. A ako je namerno, naravno, hvatali su ga i to nije mogo da pobegne. Ali ako je slučajno, nekotice, oni su imali pravo na krv, a on imao pravo da beži. I onda je on mučenik bežao i ako uspe da pobegne do tog žrtvenika i uhvati se za taj rog, to se tumačilo da mu je oprošteno i da je Bog naložio da mu porodica oprosti. I zato je David nazvao Boga rogom spasenja. Dakle, vidite kako je uzrastalo čovečanstvo. Bog je vaspitavao čovečanstvo kroz istoriju. A kaže, kad dođe vreme, kad se ispuni vreme, posla Bog sina svoga. Kad se ispunilo vreme, koje vreme? Pa po Božijem promislu, kada je ljudska sloboda već dovoljno prošla, dovoljnu pedagogiju, da je vreme da se pojavi sin Boži i da idemo ka punoći istine. Kako kaže Sveti Maksim, stari zavet je senka istine. Novi zavet

i izađi iz njega. I oborivši ga demon na sredinu, izađe iz njega, nimalo mu ne naudivši. I za prepašćenje zahvati sve i razgovarahu među sobom govoreći, kakva je to reč da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima i izlaze. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Ako ne poverujete da ja jesam, umrećete u gresima svojim. Nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mogli spasti. Potrebno je steći oprošte grehova. On se, međutim, ne može steći bez vere u Sina Božijega, koji je telesno raspet za nas, niti bez rešenja da se ne popusti grehovnim navikama i delima. Jer kad sagrešimo, jedino njega imamo kao zastupnika kod Oca. Onaj koji je dao reč da će se uzdržavati od greha, treba da primi pomoć blagodati Presvetog Duha, koja je na zemlju sišla posle vaznesenja Gospodnjeg i njegovog sedenja sa desne strane Boga Oca. Ona se daje samo onima koji veruju u divni domostroj našeg spasenja i sa tom verom pristupaju božanstvenim tajnama koje su uspostavljene u Svetoj Crkvi Gospodnjoj preko apostola. Prema tome, ko ne veruje u Gospoda, ne može biti čist od grehova. Ne očistivši se pak od njih, on će umreti u njima, a zatim biti osuđen srazmjerno njihovoj težini. Ako nekome hoćeš da učiniš dobro, i to večno vredno dobro, pouči ga veri u Gospoda istinitoj veri, koja ne dopušta premišljanja i kolebanja. Oni pak koji neposredno ili posredno ometaju veru u Gospoda, mogu se smatrati večnim zločincima, budući da pričinjavaju zlo koje se ničim ne može popraviti i čije se posljedice prostiru na svu večnost. Njih ni neznanje ne opravdava.

ispitamo uslove spasenja, doći ćemo do ubeđenja da je ono ostvarivo jedino uz pomoć Boga koji se ovaplotio, umro na krstu i poslao Duha Svetoga. U tome se sastoji suština hrišćanske vere. Onaj ko se iskreno drži takve vere, neće umreti u gresima svojim, jer on sam u sebi nosi silu koja donosi pomilovanje. A ko ne veruje, već je osuđen, budući da sam u sebi nosi osudu.

može Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Mitropolije Zvorničko-Tuzlanskoj. U nastavku slušamo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu Krst nositi nama je suđeno. U pitanju je predavanje koje je održano 29. avgusta 2019. godine u Tesliću.

vazalni ugovor. Dejan Konstantinović potpisao, dobio tamo povodu pola Albanije, u Tirane, vlasne, i on se potpisao mirovni ugovor. Vojvoda Gojko, nema ništa. Ostao Lazar, jedina nada, i to veliki i slavni, ali od naroda proslavljeni sa najlepšom pesmom na ovoj zemaljskoj kugli, Care Lazo, čestito koljeno. Pa jedino on ne prodaje zemlju i ne sklapa ugovore ni sa kim sem sa Bogom. I mogo je da kaže zemaljsko je za malena nebesku uvijek i do vijeka. Njegov krstar Barija koji je Boško Jugović nosio nije poražen. Iako ga on iznio sve sa kolosvetskog mrkog velikog okršaja do Ivanjice imate gore jedno mjesto gdje je Boško umro pod tim Barijakom, a onda su braća u Crnu Goru donijeli taj Barijak sačuvali do dana današnjeg u Cetinskom muzeju naćete Barijak Boška Jugovića nekoliko mjesta sabljom presječanih krvav, ali nije predan. Nije nikome dat ni za, ni za živu glavu, ni za srebrenike. I zato je taj krstar Barijak, da je goć nošan, od te prve ustanke, vidjeli ste naše kneževe, običnog kneza, jednog Miloša Obrenovića, kad je u Markovcu, ono pod njim hrastom, izišao sa Barijakom, na njemu bio samo krščasni. Evo mene, evo rad Turcima. Pa kao šta je, ko je ovaj? Pa kao onaj selja, onaj kod Karađorđa bio, mislim da nešto kao vojvodanik, šta li je? A ljudi, čajmo sa njim, kad ima krst, lako je. I nego što ustane. I dada im Bog nekoliko značajnih bitaka. Navodimo samo jednu na Ljubiću kod Čačka, kad je pomlatio Turke, tad mu je poginuo vojvoda Tanasko Rajić. Kaže da je Miloš Obrenović sad cjelivo Barijak i krščasni. I uzeo Merdevine i stavio za malu staru crkvicu. I kazao, braću, Srbi, braća moja vojvodi junaci, pa vidite šta smo mi, prema velikoj sili Turskoj. Pa to nije moglo nikakvi mi, kako se ovaj Bog rekao i rastaraš moj i sad smo ovdje napravili sjajnu pobjedu. Dajte mi da se popne gore na crkvu, prekrsti se, skida kapu, stavi pod ruku, a krst skida i stavi pod drugu ruku i sađe niz onje Merdevine, među onje. Zaklinjem se Bogom i časnim krstom da će ovdje podići mnogo lepši i sjajniji hram u slavu i čast Svete Trojice. Oca, Sine i Svetoga Duha. Dakle, taj knez srpski imao je snagu i veru u krščasni. Koliko god mi o njemu pričali da imao loše stvari, tačno je to. Nije to, mi je Miloš bio bezgrešan. Imao je najveći onaj problem sa kumom. Kažu da on dao nalog da se to uradi, da se Karađorđe zaustavi prosto smrtnim udarom. Ja u to ne bi sad ulazio. Ali ono što je sjajno kod nje bilo, svaki odred, svaka jedinica, svaka brigada, kako hoćete, bataljon, imao su Barijake na kojima je bio krščasni. I to je bio znak slobode zlatne. Ne da nekoga zastraše, nekoga da uplaše, da nekoga ugroze, nego da kažu da stvarno po Lazara o predeljenju za carstvo nebesko. I oni to ne mogu drugčije. Oni su svi njevi ustanci, sve te borbe. Čak i u najnovijem onome Mihajlović je imao na svojim barijacima krst časni njegove vojnici da pokaže da mu je stalo do krsta časnog slobode zlatne, a to znači, pazite, simbolično krst pretpostavljao malo pre kako je rekao Jovan Damaskin, jedan veliki pesnik, mi se borimo za slobodu celog univerzuma. Znate, i sa anđelima i sa ljudima. Borimo se sa ljudima da bi uspostavili ravnotežu, da svaki koji dođe u tu situaciju da zna da srpski se čovjek bori za univerzalne vrednosti. Ne samo za jednu malu Srbicu, Crnu Goru ili ne znam Bosnu, nego za ceo univerzum ljudskog života i anđelskog. Znači, ako se suprotstavamo krstom Satane, palom anđelu, onda veličamo Arhanđela Mihajla i Gavrila i Rafaela i ostale nebeske sile, veličamo kroz krščasni. I svakog, evo sad smo davali otpust za ponedeljak, sutra, sutrašnji dan. Mi pominjemo i arhistadiga Mihajla, blagovjesnika Gavrila, pa svi proči sile nebeske. Zašto? Zato što smo krstom časni i sjedinjeni sa njim. To možda ljudi neki dosta i ne znaju, neće da znaju, ali mi smo za krstom časni i sjedinjeni i crkva je Hristova od anđela i ljudi. A krst je utvrđenje te sile i te svemoći. Tako da može, kogod hoće da misli, ima pravo i razmišlja, ali je u stvari crkva po rečima Gospoda Isusa Hrista, znači njenog osnivatelja, dato je moć i sila ovakva. Ni vrata adska je neće nadvladati.

i evanđelski gospod Isus Hristos. Ako nema u ljudima evanđelja, onim koji propovedi o Hristu gore, pasta se tu nema iskrenog učenja i nema pravoga shvatanja. I onda verovatno ljudi se trude da to shvate, to nećemo tu lest, ali još nije stiglo do nje ta dubina i širina evanđelska. I zato se mi, pravoslavni ljudi, imamo na neki način i odgovornost prema tim ljudima. Negde kad sam bio u Beču kao mlad radnik, pa sam nešto radio tamo i tako, pa jedan Švab onako uzgredno priča mene, ako vi pravoslavni nas ne spasite, a vi niste pravoslavni. Vi morate pomoći se Bog da se i mi spasimo. Pa ja kaj si kršten, ma kaj nešto je bilo, nisam ja to najsigurnija, ja se spremam da pitam dedu moga kako bi ja to da se ja spasim. Ja vidim da pravoslavni ljudi imaju neko svoje smirenje, imaju nešto, ne imaju neki fanatiza veske, oni se sa mnom pozdravljaju, sa mnom razgovaraju, oni me pitaju, sam kršten, ne kršten. Ja volio s njima da se malo približim i da mu reko slobodno, pa to su hrišćani. Dakle, taj stari čovjek nije opterećen bio nekakvim učenjima, neučenjima, bilo cilj da si ti Hristov čovjek. E sad, učenja su, braćo, moja teologija. To moramo da slušati svoje profesore, svoje sveštenike, ako ćemo da preciziramo stvari, da znamo tačno kako je. Ali ja se nadam i verujem, ide vreme i sigurno će doći ubrzo kada ćemo mi svi kazati, vjerujem u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjega, jednorođenog od Oca, rođenog pre svih vekova. Svetlost o svetlost, Bog istina, rođenog, nestvorenog, jednostvušnost kod koga je sve postalo. I tu je stanemo, tačka. Zašto? Stanemo tu i da razmislimo sad dalje. I brzo ćemo razumeti ostale dodatke, ono što se desilo na drugom saboru, tačnije u Carigradu, kad smo govorili o Duhu Svetome, pa je bilo priče kako nisu ljudi razumeli to dobro, pa nisu znali, onda sabor je arhijerejski sabrao, sveti arhijerejski sabor rekao što treba raditi. I nema tu i dvoumljenja, to je tako. Vjerujem u Duha Svetog, Gospodina, koji nas ishodi, koji se Otcom i Sinom obožava i slavi, i dalje, da ne, tu idemo dalje, jednu svetu saboru, apostolsku crkvu, čeka vas se mrtvi život budućeg veka, a to je jasno kod dan. I sada kad imamo u tome krst časnika utvrđenje, onda mi nemamo šta da se dvoumimo. I pitamo da li je ovo dobro ili nije, to je rekao sveti arhijerejski sabor, potvrdio, i evo od onda do dana današnjega niko u tome nije menio ništa. Nešto se je desilo tamo u nekim konfesijama hrišćanske, neka izmjena mala, a to se isto mora popraviti. Ništa nije nemoguće kad ljudi hoće, kad se proradi u ljudima osjećanje o grehovnom, nekog nepogrešnog učenja, lako se popravi. Ako ne zavlada to osjećanje, onda ostavi ga neka Gospod s njim malo porazgovara za par stotina godina, popravit će se. Ne treba to odmah bude sutra. Kako je rekao jedan pravi hrišćan u Australiji, kad smo bili, da vam kaže, ja se trudim, kaže, moji džedi imaju 400-500 godina, još nismo nešto razumjeli, ali izgleda da smo na pragu. Znači, on je u stvari 400-500 godina mjeri kao 45 dana. Nismo razumjeli, nismo toliko pametni. Ali kaj, nemojte se ni vi Srbi hvaliti mnogo. Rekao, kako? Vi ste bili na pragu hrišćanstva. Jesu vam Grci bili komšije? Rekao, jesu. Kad ste se krstili? Pa rekao, pravo da ti kažem, neka plemena se krstila odmah u 3. i 4. i 5. vijeku, ali masovno, jača snaga naša, kad smo se organizovali malo bolje, istoričari tvrde da smo se krstili 968. godine u vrijeme kneza Rastislava i Mutimira i tako dalje. Evo pa, dobro ću rekao, a što ste čekali kada je 700-800 godina? Znači, nemoj se nam je čuli što je 500 godina istražujemo da se uverimo, nećemo da izdamo Hrista kad poverimo u njega. To nema izdaje, nemojte vidjeti, sad ste komuniste, sad niste, sad vjerimo, sad ne vjerimo, to je malo opasno. Nego ostajemo verni Gospodu Isusu Hristu i u dobru i u nevolji. I on je uvijek sve dobro, sa njim ako smo nema, nikad lošo ništa. Imali smo ljude, vi ste u našem narodu bilo ljudi koji su odrekli jedno vreme vere u Gospodu. Imali su neke ubeđenje ne od neke strane nauke partijske i tako dalje, ali nikada u dubini duše nisu rekli da ne znaju za Boga. Oni znaju. I oni su govorili, ja znam, ali ne mogu ja to još da verim dobro. Ko bojage, dali mu neku poziciju, malo šuške i tako. A posle se jedan dobar deo ljudi kazao, ne, ovo je, nisam se ja nikad odrekao svoga Gospoda Hrista, svoje krsne slave i tako daj, svoji prijatelja, svoje rodbine i tako. Vratili se brzo, zato što su nosili duše, osjećanje, ono iskonsko. A ovo je bilo površno, ovo je učenje u momentu, u datim trenucima. Tako da nismo mi nikada osudili oni nas, ostali smo braća i prijatelji
i dobar i

Mislim da ovo se ljudi vratilo da prouči malo, da prostudira i vidi da je jedina istina, ali istina koja nikad ne mijenjava, koja se nikad ne menja. Suštinska istina je, braća moja, na ovoj planeti pojavljeni i ova pločani Bogo čovjek Gospod Isus Hristos. On je po riječima svetog Jovana Bogoslova istina koja će te osloboditi svih predrasuda. A to ne mora nikakva druga nauka donijeti. Može mnogo što da objasni. Izbio se naše naučnike koji su se trudili da govore. Ja sećam, Dostojevski jedan put je rekao, najbolje rešenje je da priznamo da smo svi krivi za sve. To je jedino rešenje pravo. I slažemo se, misao ta nije loša. Ali ne možete izvesti, ne morate objediniti. Jer ljudski on kaže, ja nisam ništa juče sagriješio. Onaj drugi kaže, jesam ja nešto, ali ja bi da to prećutim sad dok malo se popravim, nisam ja to namjerno. Onaj drugi kaže, ma neće ja nikoga, je to nešto sitno. Znači, fali nam ta zajednička, od Dostojevskog uzetu zajedničku misu, reći braću krivšom za sve. I to iskreno iz dubine duše. Onda je već krenula naša um, se oslobodio ove, tako reći, inercije ili da ne kažemo gravitacije koja bi možda nas pustila do nebesa da se dignemo. Naš um mora biti vezan onako kao što svakodnevno govorimo Oče naš koji si na nebesima, da sve time to je doje casno to je. To mora od utebi savlada i srce i duša i um i da znaš da je to te često večno. A ovo ovdje sa Lazarom opet da ne ponavljamo, za masko je za malena, a nebesko uvijek i do vijeka. Car voljade carstvo u nebeskome, sa krstom časnim, namislite u rukama, sa barjakom

iz Bosne i Hercegovine koji je znao crkveno pojanje, kada je dolazio svoje tetke na viđenje u Sarajevo, on je dolazio kod sveštenika, umeće da se dogovori s njim, ako može blagoslov da i on otpeva nešto u svetoj liturgiji. Sveštenik ga tako voleo, rekao, Kašine, ti kad dođeš, naši pojci će ti dati da pevaš svaku pesmu koju ti, a svaku znaš. Onda kad čuju muslimani da će on doći, dođu, onda vide svoga Vukašina, svog brata, kako on to izvodi lepo te pesme staroga pojanja crkvenoslovenskog koja nadmašuje naše pevanje. A onda ga ovaj zmržnje pokupe i strpu u vagon i otrvu Jasenovac. Znači ništa čovjek nije kriv, ama baš ništa. Niti se bavio politikom, niti on znao šta je politikom, samo pevao, pevač. I kaže u Jasenovci je stavio sa desne strane kolone koja ide nažalost na to zaklanje. Profesor Žare Vidović kaže, on pjeva pored nas i viče so svjatim pokoj Hrista duši rab, to ide ženje iz bolje za nipečanim odihanju žizu beskonječnaja. A tako pjeva lepo, onaj stavio kaže, a ko to pjeva tamo? Zaustavio je klanje manje oko 5-6 sekundi. To je velika stvar. To u tome reći, znate, tako me čovjeku zakrvavljeno me ustaviti njegov zločin 5 sekundi, to je velika stvar, to je 5 života spašeno. A on i dalje kad nastavio. U tome je mene neko kad potkario, kako kaže Žare, bio Žare onda 20 nešto godina, on igrao fudbal sa tim momkom što to radi s tim nožom tamo i tako dalje. Zato je sve sagledao, sve je znao, se čudio ko je, kako je taj momak mogao doći na taj nivo da to radi. Ali uglavnom je otišao Žare sa tim čovjekom koji mi je dao te džaku neku, nosi crveni krst, nešto, neke lijekove, a ovaj je završio s tim, nažalost, tim zločinom nad Vukašinom. I sad mi imamo sad tu sliku iz toga svežega datuma. Znači, kako zavoliti ljude? Nije poenta sjesti za trpazu i sa punim tanjirima i tortama, sjesti u biđu vinu i vidi, ja tebe volim. Pa to može, ja mislim, i ne znam, bošći mogu tako. Ali ako hoćemo da zavolimo čovjek kao što ga Vukašin zavolimo, svaka mu čast. To more samo Bog dati čovjek tu silu i to onome koji je Boga proslavio i u Hercegovini, i u Bosni. Gdje god je došao, on je pjevao u slavu Božju. On je znao samo to pojanje, toga Bog obdario. I kaže Žare Vidović, od njega boljeg pojca nije imala Bosna i Hercegovina cela. Ali je tu i proslavio Boga rečima, samo ti si niko radi svoj posao. Veličina u tome ne kunem ni tebe, ni tvojega, nekog rođaka, ili ako imaš neku familiju. Ne, ne, nikoga. Samo ja molim da ti svoj posao završiš. E, malo odatle krenemo gore prema Slavoniji, prema Orahovcu, prema selu Kućanci, nađemo jednoga drugoga čoveka. Zamislite mal, neznaten, oboleo, prezreli ga, bacili ga u neko školovanje, samo da se ga riješe. I na kraju kraja razbolio se neki pluća, drži, ne daj. Kad čitate biografiju, mislim na patrijarha Pavla, on će u istoj toj Slavoni odrasti, nešto malo posle ići u Tuzlu, u neku školu, u Sarajevo, kud gdje sve nije bio. I na kraju on je sastavio jednu pesmu koja se i danas pjeva najpoštenije među ljudima, završava svoje Budimo ljudi. Znači, sve drugo što je kazao može da se analizira i ovako i onako, ali tu reč njegovu, tu rečenicu kratku, tu sažetu, te dvije reči, budimo ljudi i samo ti sin koji radi svoj posao, to je stvoreno u toj Slavoniji mučeničkoj, jednom Jasenovcu, jednom Kućanci odrastao, završio je kao patrijar Srpske pravoslavne crkve, ali ja mislim u istoriji našoj od 4-6 patrijaraka ima jedan koji bi mogao da bude ravan, to je sveti Jefrem. To je tačnije, znači u 14. vijeku je živo i cara Lazara je sa Kneževska podigo na status mu dao Hirotonisoga, u stvari instalirao za cara. E, to je Jefrem. Taj Jefrem, braće moje, bio je Bugarin. Nije bio Srbin. To je sad nezamislivo da bude neko drugi patrijar u nas. Ali tad je, to mi je mitropolit pričao, Blažno Bočevići Amfilohije, kaj zamislite, taj čovjek je bio isto kao patrijar Pavle. Kako je krunisao Lazar, oču u pećinu, jedno iš ne izlazio, tamo je umro. Nije bio željen, troneros ga, pošto zamolili, ajde, molim vas, ti si za nas veliki čovjek, budeš, ne mogu ja, kaj ja volim ovo smirenje. I tako je sveti Jefrem, znači i patrijar srpski i Pavle slični, i po strukturi bića, i po narevi, i po vladanju. I patrijar Pavle nije voleo, nemojte misliti da on volio taj tron toliko. On to volio se rekao, oci sveti, ovaj arhijerij sabor, joj, ajde, Pavle, podnesi. Sjećam se ga Savo Ujković priča, episkop ovaj Banatski, on, pa poslije Šumadinski, znate njega. On kaže, mi smo njega molili da napiše jednu molbicu, kaže, nemoj da bude da nisi napisao to, mi će reći neko da te nećemo uvažiti.
Posle kad je patrijarka svi izabrali jednoglasno, hoćemo Pavla za patrijarka. I hvala Bogu, on je stvarno na tome tronu, ne smo se griješiti, sačuvao dostojanstvo pre svega patrijarhata, pa onda patrijarha kao sebe i čoveka kao sebe. Znači svaka mu čast i laka mu zemlja, prosta mu duša. Znači govorimo ta dva čovjeka u našoj sadašnjoj, savremnoj istoriji, ako smo reći ovdje do istorija, Vukašina koji kaže samo ti sin ko radi svoj posao i patrijarha koji kaže budemo ljudi. To dvoje zapamtimo i eto pobjede na tom što ti kažeš kako se uspostavi da budemo slični ovim našim barjaktarima velikim. Ne možemo biti ko što oni, ali možemo samo, imamo uzor, predstavno uzor, pa ćemo tako savladati da zavolimo ljude oko sebe, znate. Jer Vladika je dalno rekao jedne prilike, sećam divno predavanje, on kaže, ako voliš ljude oko sebe, nemoj pitati ništa, to je Božji čovjek. Ali ako samo sebe voli, ni to ne ispituje mnogo, to je više satanski čovjek nego čovječi čovjek. Znači mora oko sebe da vole ljude, to je u Bosni narešto bilo prisutno ko svi u ljudi, Srba, Muslimana, Šokaca, ma svi su voli ljude oko sebe, pa sjedu, pa piju, pa pričaju, pa razgovaraju. I neko dođe i zavadi, onda nema ni bježati lijevo ili desno. Pa šta je bilo? Pa ne znam, kaže javo. Pazite, u Bosni je ostao genetski taj, to je gen gostoprimstva. Ja sam dolazio kod svi ljudi, razni vera, konfesija, slično je. Evo, čekaj malo, bode i popiš, nemoj otkući otići, malo hljeba, malo soli. Nije to sad toliko neka velika vrednost, ali to poštovanje, to uvažavanje ljudske prirode i ljudskog dostojanstva i dolaska u kuću naš čovjek došao, ma ne znam ja ko je on. I da zna, ne znam, ja hoću da ga ugostim, a nema Bog zna šta. Ima malo hleba i soli, ali to je dovoljno. I taj čovjek je pričao, gdje god došao, ja sam u Bosni bio ugošćen. Ono sad ne znamo sve, koliko sve naroda živi u Bosni, to mogu pričati danima. Mi smo danas, recimo, u Republici Srpskoj, kako je rekao Kusturica, onaj Nemanja, ali kako zove Emir, on je kazao, ja još jedino u Republici Srpskoj vidim neku svoju apsolutnu slobodu. Idem gdje hoću, dođem kad hoću, radim posao koji ja hoću i normalno saglasno sa zakonom koji vlada u državi. Ali vidite, to je blagodat Božja, to nije neka naša velika zasluga. Ali smo naučili da volimo ljude i ta ljubav pokazali ome čovjeku da je on za nas prijatelj i čovjek koji živi u toj državi i svi drugi. Tako da smo, hvala Bogu, sačuvali taj blagodatni dar, tu milost Božju prema nama i drugim ljudima. Tako smo sad ovdje, kao što vidite, na neki način, često su ljudi govorili, volim otići u Bosnu malo, Sarajevo, Banja Luka, ne znam, čak ovdje u Deslić, Doboj su pjevali pjesme i tako dalje. A zašto? Pa kaže to kad dođe, sve veselo. Ranije, sad ne zna se nešto izmitoperilo. Bilo je pesme, bilo je radosti, ko ljudi. Imao sam priliku i da vidim kad je ona poplava bila, znaš, ovdje u dobu je bilo, Bosna je nadošla nešto. Bilo. Kako ljudi pomažu jedna druga neverovatno sa rizikom da ne daj Bože strada, on ima neki svoj čamac, znaš, on će daj spasa, evo ova žena blagoslovno stanje da se rodi, ona će zaustavi to, da, ona ne može zaustaviti kad sve voda nosi. Znači, još uvijek postoji taj blagi, blagodatni dar da čovjek čovjeka voli. Makar u tim momentima, u tome trenutku, pa poslije, kad bude dobro, onda po volji, pa kako voćiš, možeš. Eto, neka bi dao Bog vama danas koji smo se ovdje sabrali, da glavno ovo što si upitao, vrlo dobro pitanje, bit će vrlo važno da znamo i da na neki način izgradimo u sebi to osjećanje što su ovi naši veliki oci.

0: bilo je ovo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu Krst nositi nama je suđeno.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora i Mitropoliji Zvorničko-Tuzlanskoj, čuli ste predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu Krst nositi nama je suđeno. Predavanje je održano 2019. godine u Tesliću. Ostanite uz Radio Istočno.

Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli smo predavanje protosinđela Sergija na temu svedočanstva o čudima svetog Vasilija Ostroškog, otac Sergije, namesnik manastira Ostrog. Ovo predavanje održano je 12. aprila ove godine u parohijskom domu pri hramu Sv.

Da sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u veku.

i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje.

Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo,
daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti. Ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam

Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj naš.

Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti apostol Kodrat, jedan od 70-orice, učenik velikih apostola, propovedao je evanđelje u Atini i bio episkop najpre u Atini posle svetoga Publija, a potom u gradu Magneziji. Beše vrlo učen u svetskoj mudrosti i bogat blagodaću Duha Svetoga. Njegov životopisac kaže o njemu: beše kao zvezda jutarnja posredi oblaka. Oblaci behu tamno jelinsko neznaboštvo, bez svetlosti blagočešća, a sveti apostol Kodrat kroz reč Božiju zasija im, jelinima, kao svetlost velika, osvetli tamu, nizloži skverne žrtve, skruši idole i razori hramove demonske molitvom. No, tama uvek mrzi svetlost, tako i neznabošci omrzoše Kodrata svetoga i najpre ga tukoše kamenjem, kao nekad jevreji svetoga Stefana, a potom ga vrgoše u tamnicu i ne davahu mu nikako hleba, sve dok ne ispusti dušu svoju svetu i ne preseli se u carstvo Hrista Boga svoga. Sveti Kodrat napisao je odbranu hrišćanstva i predao je caru Adrijanu. Ta odbrana toliko je podejstvovala na neznabožačkog cara da je ovaj naredio da se hrišćani ne gone bez naročitih krivica. Postradao je sveti Kodrat oko 130. godine, pogreben u Magneziji, gde je i postradao. Sveštenomučenik Ipatije, episkop Efeski i Andrej Prezviter, dva druga iz detinjstva rodom iz Likije, kada porastoše, obojica se svedušno predaše Bogu na službu, i to Ipatije kao strogi monah i podvižnik, a Andrej kao klirik u narodu i propovednik slova Božijeg. Zbog velikih dobrodetelji, Ipatije bi postavljen za episkopa u Efesu, a Andrej za prezvitera. Obojica postradaše u vreme ikonobornog cara Lava i Savrijanina. Posle groznih muka za sveto pravoslavlje, biše obezglavljeni 730. godine i obojica pređoše iz ovog prolaznog života u život večni. Sveti Dimitrije, episkop Rostovski, praznuje se 28. oktobra, a 21. septembra spominje se događaj otkrića njegovih čudotvornih moštiju 1752. godine. Sabor svetitelja Kijevo-Pečerskih. Blagosloveno delo podvižništva, koje otpočetru doljubivi i veliki ugodnik Božji Antonije, razraslo se kroz vekove kao maslina mnogoplodovita. Mnogobrojni svetitelji, koji u ovim pećinama Antonijevim zasijaše kao zvezde, praznuju se svaki posebice u svoj dan. Pod današnjim pak datumom spominju se svi saborno i prizivaju vernima na pomoć.

Rasuđivanje. Ako smo samo s tvrdom rešenošću počeli da živimo po zakonu Božjem, ne treba da se bojimo nikakvih nasilja nerazumnih ljudi, jer onome koji je istinski počeo živeti po zakonu Božjem, sve što se dešava od ljudi dešava se na njegovu korist, a na slavu Božju. Naročito se ne treba bojati prinudnog preseljenja iz mesta koje smo zavoleli u mesto koje ne marimo, mesto praznog straha i plitko umog vajkanja. Bolje ispitujmo namere Božje s nama. Šta je Josifu naškodila zloba braće njegove? Nije li njegov bezvoljni odlazak u Misir njega proslavio, braću spasa od gladi, i stvorio uslove za sva čudesna dela Božja kroz Mojseja u Misiru i u pustinji? Neznabošci i jeretici progonili su često pravoslavne hrišćane u varvarske predele. Šta su time postigli? Jesu li uništili pravoslavlje? Ne, nego su ga utvrdili još jače u dušama progonjenih i rasprostrli među varvarske narode. Zlobni jeretik Lucije progna iz Misira oba slavna Makarija sa nekolicinom pustinjaka tavenskih na neko varvarsko ostrvo, gde svi žitelji behu idolopoklonici, no ovi sveti muževi svojim poukama i primjerom života uskoro uspeše da celo ostrvo pokrste. To ostrvo posle se prozvalo Ostrvo pokajanja.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije sa Bogom i Hipokratom. Borba za egzistenciju, problemi u porodici, bolest, loši uslovi rada, stres sastavni su deo života većine ljudi i prirodno je da se ljudi, rešavajući svoje ili tuđe probleme, osjećaju uznemireno, preplašeno, napeto, odnosno anksiozno. Kako mogu da se izbore sami sa sobom, a kada treba da se obrate stručnjaku? Između ostalog, pitamo Živanu Pantić, psihologa u penziji. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao. Hvala na pozivu. Evo, vraćam se, dakle, u funkciju aktivnog psihologa, jel te?
0: Upravo tako, da. Do pre nekoliko mjeseci smo vas predstavljali kao psihologa doma zdravlja, Valja.
1: Tako. Ja malo razrešim svoju anksioznost zbog odlaska u penziju. Ja se malo šalim, rado sam je dočekala i drago mi je da mogu da uživam u njoj. To znači da moje zdravlje, kvalitet mog života je takav da mi obezbeđuje da uživam u ovim penzionerskim danima i svima želim da to i dočekaju i osete i dožive.
0: Daj Bože, i svakako možemo sa vama i dalje da razgovaramo o ovim važnim temama za nas. Često ćemo čuti ljude koji kažu da su nervozni, napeti, i ta osjećanja će poistovetiti sa anksioznošću. I onda hajde na početku da preciziramo šta je to anksioznost.
1: Pa jeste jedna negativna, često prisutna emocija koja ume da nama donese i dobro, ne samo loše stvari. Zašto? Zato što nas budi u nama naše snage koje nam omogućavaju da izađemo na kraj sa nekakvim životnim izazovima i događajima koji su ili predvidivi ili nepredvidivi. Anksioznost kao pojam, to jest kao emocija, se definiše kao lebdeća, nedovoljno definisano osjećanje neprijatnosti, neodređenosti, teskobe, osjećanja bojazni, strepnje, uplašenosti na stimuluse koji nisu adekvatni količini iskazanih ovih neprijatnih reakcija.
0: To znači?
1: Osjećanja. To znači da ste vi na nekakav stresni događaj odreagovali neprimereno, preintenzivno, prenaglašeno. Ljudi koji vas posmatraju, smatraju da je preterano, da to nije na mestu, da su iznenađeni vašom reakcijom, jer svako od nas, svaki organizam

0: ima svoj nekakav prag tolerancije ili prag uzbuđenosti zbog različitih događaja, jer niko od nas ne zna šta je za nekog drugog tamo stresni događaj koji izbacuje njegove snage iz cipela, papuča, iz šina, da bi odreagovao na način na koji sam malo pre rekla.
1: Ali kad kažete prenaglašeno, neprimereno, meni to onda deluje kao agresivno.
0: Pa u svakoj osjećanju anksioznosti vi imate i bes kao nešto što je sastavni deo tih neprijatnih emocija, jer doživljaj da ste vi ugroženi, bez obzira što je situacija manje alarmantna od onoga što vi doživljavate i pokazujete, čim vi doživite da ste ugroženi, da su vaši kapaciteti nedovoljni da vi prevaziđate datu situaciju, budi se u vama bes i osjećanje nemoći. To su emocije koje kod nekih ljudi dovode do toga da beže, a kod nekih ljudi dovode do toga da se brane, u zavisnosti od toga kakav im je temperament i koliko su spremni da reaguju na dati agens koji nije prirodan i nije prijatan za ljudsku egzistenciju.
1: I pored toga što ta osjećanja, dakle, možemo poistovetiti sa agresijom, isto tako kada ste rekli kada se osjećamo uznemireno, preplašeno, napeto, to meni isto liči na napad panike. Sad, ima li neke razlike između napada panike i anksioznosti ili možemo da ih poistovetimo?
0: Da kažem, to je drugi pol iste, kako bih rekla, iste prave. Znači,
1: Da.
0: s jedne strane vi imate anksioznost, s druge strane imate napad panike. Dakle, kada anksioznost do te mere ugrozi funkcionisanje pojedinca i preti da i prati ga u stvari, pojačani ovi, kako bih rekla, reakcije organizma praćene ubrzanim lupanjem srca, smetnjama u disanju, pojavom crvenila, onda neprimerenih pokreta tela, to jest besciljnog okretanja, traženja nekakvog izlaza za koji izlaz nema. Dakle, kada taj doživljaj da ste vi ugroženi iščekujući taj neprijatan i strašan doživljaj na koji ste reagovali, prevazilazi sve vaše kapacitete, pojavljuje se panika. Dakle, to je druga dimenzija anksioznosti, to jest intenzivni doživljaj ugroženosti ljudskog postojanja i
1: I da
0: funkcionisanja.
1: li je taj doživljaj realan?
0: Ne. Ne, uopšte nije. Dakle, najčešći razlog za pojavu, to je naša interpretacija da smo mi ugroženi u datoj situaciji, a da ta situacija u stvari objektivno nije ugrožavajuća. Dakle, znate, ti koreni reakcije na opasnost su duboko u nama. Mi se rađamo sa tim osjećanjem da treba da tražimo rešenje i da pronalazimo zaštitu, to jeste ljude koji će nas zaštititi. Tako da beba svojim plačem, koji je u stvari izgleda kao napad panike, u stvari traži pomoć i zaštitu od drugih ljudi koji su sposobni da to pruže. Tako da mi tu potrebu da na opasnost reagujemo na različite načine, to jest na spremnost da se borimo ili da bežimo, nosimo iz dubokih korena koji su u nama.
1: Ali kada kažete da taj razlog nije realan, onda sad mene to dovodi do sljedećeg pitanja. Da li mi onda umišljamo da smo ugroženi? Mi to deluje kao da mi umišljamo, kao da mi uopšte nemamo jasnu predstavu o tome šta se dešava oko
0: Tačno
1: nas.
0: tako. Imaginarne stvari, da, tačno tako. Znate, vi doživljavate nešto što je za druge ljude potpuno bezopasno, da je za vas veoma ugrožavajuće i da vi stalno iščekujete taj strašni događaj koji će se desiti, a koji nema stvarno nikakve objektivne razloge da bude ugrožavajući po vas.
1: Što znači da anksiozni ljudi, ljudi koji imaju to osjećanje, su okrenuti ka budućnosti. odnosno čekaju da se desi nešto što se verovatno neće ni desiti.
0: Da, zato što, znate, postoje razni, kako bih rekla, razlozi zbog kojih ljudi ulaze u anksioznost. Dakle, postoje anksiozni ljudi koji su rođeni kao preosjetljivi, koji su opterećeni, koji stalno, svaki stres, svaki događaj, svaku sredinu u kojoj se nalaze doživljavaju kao opasnu i ugrožavajuću za njegovu egzistenciju. Oni na to mogu da gledaju zato što je prošlost bila loša i ugrožavajuća, zato što sadašnjost doživljavaju kao opasnu i ugrožavajuću, i zato što je budućnost ta koja donosi ko zna šta, pa imaju razlog za iščekivanje takve nekakve neprijatnosti koja može da vodi u funkcionalnu poremećenost i nemogućnost da rešavaju na adekvatan način situaciju koja nije do te mere ugrožavajuća i ima svakako dobro rešenje.
1: E sad ću ja malo da se našalim, ali možda sam i ozbiljna. Onda kad tako kažete, onda svako ko se rodi na ovom podneblju, konkretno u ovoj zemlji, ima sve predispozicije da bude
0: razloge da bude, anksiozan. Nažalost, svi podaci govore da smo mi veoma anksiozna nacija, da su lekovi anksiolitici u porastu u potrošnji, da mali broj ljudi ne koristi te iste stvari, a vrlo rijetko odlaze kod savjetnika da potraže pomoć i preporuke da pripomognu sami sebi bez anksiolitika.
1: E, pre nego što budemo govorili o samom lečenju, odnosno kad dođe do lečenja, anksioznost, dakle kada smo mi u stanju da prepoznamo da smo anksiozni, a kada to vidi okolina, odnosno ko to previdi, mi sami koji smo takvi ili okolina?
0: Evo ovako, dakle mi doživljavamo da smo ugroženi.
1: Dobro.
0: I to je naš doživljaj koji nama remeti naše funkcionisanje. Mi to doživljavamo kao nešto što je opasno po nas. Bez obzira što drugi tvrde da situacija nije ugrožavajuća. Dakle, mi patimo, a naši neprimerena reakcija u datoj situaciji je signal okolini da vidi da nešto ne valja, li da smo uplašeni, preplašeni, da se ne snalazimo, da smo zbunjeni, da to nešto iščekujemo. Tako da je to nešto što prepozna i okolina, ali pre svega mi, jer je to neprijatno osjećanje, neprijatno iščekivanje, neprijatno lebdeće, neodređeno, kako bih rekla, ono vas sputava, vi ste zabezeknuti, vi možete da budete zbunjeni, vi ste uplašeni, vi delujete malo izgubljeno, znate, i tako da su naša osjećanja u situacijama anksioznosti vrlo neprijatna, tako da ta neprijatnost ne može baš lako da se nosi i da se maskira nekakvim drugim načinima ispoljavanja. Tako da sredina prepoznaje tu našu anksioznost. Može da i imenuje. Možda mi ne umemo kao pojedinci da imenujemo to, ali znamo da smo uplašeni i znamo da nam nije dobro i znamo da nam nešto preti, znamo da smo ugroženi, a ne umemo da odgovorimo šta to treba mi da radimo da bismo izašli iz date

0: bezbedno i sigurno u datoj situaciji, je li tako? Gubitak prijatelja, poznanika jeste razlog za anksioznost.
1: Gubitak posla, recimo.
0: To je tek. Da. To je tek ovaj užasan razlog, jer ste vi egzistencijalno ugroženi, nemate sredstava za život. To je tek razlog za jedno duboko osjećanje anksioznosti i nesigurnosti.
1: Kao i bolest u porodici također.
0: Svakako, da. Svakako. I opet ja ponavljam da za svakog čovjeka je drugačiji razlog za pojavu anksioznosti. I to jeste prirodno i sastavni deo svakog od nas.
1: Dakle, svako od nas je nekad u životu bio anksiozan.
0: I to je jeste vi bili nekad anksiozan?
1: Naravno.
0: A i tek i ja. S tim što umem da prepoznam i analiziram i tražim adekvatna rješenja. Dakle, to je anksioznost kao jedan... Uopšte ne, kao i strahe, znate, jedna neprijatna emocija koja je prisutna u našem repertoaru egzistencije. Tako, rađamo se sa tim nekakvim sposobnostima da reagujemo strahom, strepnjom, iščekivanjem neprijatnosti i nekog nevoljnog događaja. E sad, postoji ta takozvana anksiozna stanja koja su sastavni deo ozbiljnih psihijatrijskih poremećaja. Stanje, kad kaže stanje, to znači da traje duže, da iscrpljuje, da dovodi do dekompenzacija i svakakvih kliničkih slika. Znate, postoji takozvana anksiozna reakcija. Znate, kada je ugrožena naša funkcionalnost u nekim ekstremnim neprijatnim situacijama, koja može da se ponovi u situacijama koje ponešto podsjećaj na ono što je izazvalo prvu anksioznu reakciju. Dakle, kad vi izgubite, uzimam najdramatičniji primjer, kad vi izgubite nekog dragog i doživite tu anksioznu reakciju, kada ste vi nefunkcionalni, kada ste van sebe, kada ste ophrvani tugom i iščekivanjem šta dalje, kako dalje, na koji način, i desi vam se posle nekog vremena, dužeg ili kraćeg, da ponovite tu situaciju, da vidite nekoga da je izgubio nekog dragog, postoji mogućnost da kod vas se ponovi ta anksiozna reakcija, jer je nešto iz tog konteksta vas podsjetilo na vaš gubitak. Otprilike to tako. Ali postoji i anksiozni poremećaj. Znate, u kojima, dakle, zato što vi ne izvodite nešto što je sastavni deo tog poremećaja, doživljavate anksioznost, to jest užasan osjećaj neprijatnosti zato što niste izveli nešto. To je kod obsesivno-kompulzivni poremećaja. Znate, vi ako ne uradite to što vam je u repertuaru vaših kompulsivnih poremećaja, vi doživite takvo anksiozni poremećaj da vi ne možete da vladate sobom i nalazite se u nekakvoj vanrednoj situaciji. I pomenuli smo anksioznu ličnost, dakle sklonost pojedinca da život, sredinu, zdravlje, okolinu doživljava kao nešto što je ugrožavajuće. Dakle, to bi mogli da nazovemo moto za anksioznost uopšte ili anksioznu ličnost, to da svijet nije bezbedno mjesto. Ne postoje i takvi ljudi. Je vam poznato to?
1: Jest, jest.
0: Da, postoje ljudi jest, koji uvijek na sve gledaju crno, na sve gledaju kao da je ugrožavajuće, na sve da će se loše završiti, da vi imate razlog da budete ozbiljno zabrinuti. Tako da to su pesimisti, rođeni kao pesimisti, znate.
1: Da mogu takvi ljudi da se rode? Ja sam mislila da ih više okolina oblikuje, možda porodica.
0: Da vam kažem, da, anksioznost je, kao što rekao, vuče korene duboko u našem, dakle, u našem kodu, genetskom kodu, ali i sredina značajno utiče na formiranje, očušćavanje ili izvlačenje tih nekih osobina na viši nivo, znate, da vam bude dostupnije da reagujete na takav način, jer u sredini imate osobu koja vas stalno uči, stalno je gledate da na takav način reaguje na život, na okolinu, na svaki ispad. Znate, neko kijavicu doživljava kao smrtnu bolest, znate.
1: A dobro, to je hipohondrija, valjda.
0: E pa i kod njih ima anksioznosti, znate. To su oni poremećaji u kojima to osjećanje neprijatnosti stalno traje. I u nekakvoj zabrinutosti,

0: oprezali, znate, stalno nekog iščekivanja, hoću li, neću li, da li će, ne, neće, hoće li me stići i tako dalje.
1: I od ovih grupa koje ste vi, ne znam, nabrojali, dakle ljudi koji imaju realni razlog, dakle za anksioznost, dakle kad su ti realni problemi, pa recimo onda ste govorili o ljudima sa anksioznim stanjima, anksioznim poremećima i anksioznim ličnostima. E sad, od ovih grupa, koja može da pomogne sebi, a koja mora da se obrati stručnjaku?
0: Kod anksioznih reakcija, svest o tome da je ta veza između onog našeg ranijeg iskustva i ove stvari koja se nama trenutno dešava, da postoji ta veza, i ako smo u stanju da pronađemo i upoznamo razloge za pojavu te anksioznosti, mi možemo sebi da pomognemo. Kod anksioznih stanja, koji su sastavni deo duševnih poremećaja, ozbiljnih duševnih, težih duševnih poremećaja i teških duševnih poremećaja, neophodna je ozbiljna psihijatrijska briga i nega, najčešće i terapija koja ide uz to. Znate, kod ovih anksioznih poremećaja, opsesivno-kompulsivnog tipa, socijalne anksioznosti, jako je važno da svako od nas pre svega zna da je anksioznost nešto što je sastavni deo nas samih. I svaki čovjek to ima. I nije sramota biti anksiozan. Ali, nije sramota ni da te anksioznost okupira pa da ti imaš anksioznu reakciju. Nije strašno ni ako imaš anksiozni poremećaj. Ali je bitno i jako važno da svako od nas upozna sopstvene granice, mogućnosti, načine na koje može sebi da pomogne, da upozna sopstveni strah, da upozna razloge za anksioznost, gde je to naša slaba tačka.
1: A kako to postižemo? Razgovaramo sami sa sobom ili možda radimo neke vežbe? Kako?
0: Sve zavisi. Nekom pomogne i razgovor, kao što Novaku Đokoviću pomaže razgovor o gledalu kad počne da gubi na terenu, znate?
1: Da.
0: Pa sa sobom ispriča se. Ispred ogledala. Nekom to pomogne. Nekom pomogne duboko promišljanje o tome šta je bio razlog da se sve to pojavi. Da upozna sopstvene dubine svojih osjećanja. Mislim, to je sasvim ljudski. Da potraži utehu. Znate, obično su to uplašene deca. Da potraži utehu. Neki ljudi se obraćaju crkvi. Češće
1: molitva tamo. Može da pomogne.
0: Tako je, kako da ne. Mislim, to sve zavisi od čoveka, ali je dobro da se čovjek bavi, ne sad da samo sedi i da se bavi sobom, daleko od toga, ali svakako da nađe vreme u ovom današnjem danu, da nađe vreme 10-15 minuta da se pozabavi sobom, da vidi šta je to što mu prija. Znate, može čovjeku da pomogne i slušanje dobre muzike, ali je bitno da shvati koja je to muzika koja njemu pomaže. Ja, na primjer, ne mogu da slušam niti zabavno, niti narodnu muziku u svom svakodnevnom radu, zato što bi samo pevala i samo igrala. Onda lepo pustim ozbiljnu muziku koja mi ne dopušta da plešem, da igram, da pevam, i to meni tako lepo relaksira i ja sam, moje su reakcije primerene zahtevima tog dana. To najozbiljnije vam govorim, u mojoj ordinaciji uvek je svirala ta muzika, znate, tiha, ali su ljudi uvek govorili kako im to prija i kako je to dobar izbor muzike. A ja onak si radio klasik pustim i on svira, ja ne biram ništa.
1: Jeste, pa ta je muzika dobra i za učenje, i za rad. Da.
0: Onda je dobro pogledati neki dobar film koji vas relaksira. Uraditi nešto što vama pričinjava zadovoljstvo. Zalivanje cveća, negovanje cveća, aranžiranje buketa, šetnja pored Graca sad po ovim vrućinama, sedenje u hladu, mirisanje, lipe su prošle, ali ima drugih mirisa lepih u gradu, tako da
1: Jesu to način na koje vi pomažete sebi kada ste anksiozni?
0: Da, znate, pustim je dobar film.
1: A mislila sam da možda postoje neke konkretno psihološke vežbe, nešto tako.
0: Pa Postoje, to je autogeni treninzi, svakako da postoje. Znate, relaksacija koja zahteva da vi sednete, da dišete, da zažmurite i da zamišljate lepe neke stvari koje vas opuštaju, da duboko udišete, da vazduh stiže do dna pluća, to jest da vam stigne do stomaka, da osjetite kako vam se ruke opuštaju, kako vam se telo opušta, kako razmišljate o stvarima koje će vam doneti nekakav željeni ovaj rezultat. Ima raznih stvari koje ljudima pomažu, znate. Svako od nas mora da nađe svoju tačku koja ga vodi u nekako opuštanje, neku relaksaciju i promišljanje o lepim stvarima, o budućnosti koja svakako nije do te mere ugrožavajuća i preteća, nego...
1: Jako živimo u Srbiji. Šalim se.
0: Ali da vam kažem, ta Srbija je divno mesto za život. Ako isključimo sve ovo što nam se dešava, mislim, sve ovo što nam se dešava, ne možemo da isključimo, mi smo sastavni deo ovog života. Pa ako nam aktivizam pomaže da se osjećamo bolje, da se osjećamo sigurnije, da smo vredni truda, vi počnite da se bavite i aktivizmom. Evo vidim da puno stvari ima po Valjevu gde možete da se uključite, a možda neki humanitarni rad, pomoć.
1: Milosrdni rad, da.
0: Tako je, da. Mislim, ima puno stvari sad šta je jako važno u tome, da ne zaboravim da napomenem. Samo ne smemo da dopustimo da nas lenjost do te mere isključi iz ove sredine koja je ugrožavajuća, da imamo opravdanje, jer je u stvari lenjost najgora bolest, znate? Tako kažu moji stari koji su mene učili da drugačije razmišljam o životu.
1: E, to sad kad mi možemo sebi da pomognemo. Međutim, šta sa onim ljudima koji ne mogu sebi da pomognu, kojima je potrebna stručna pomoć? Da li za njih postoji nada, odnosno da li oni mogu da se izleče od anksioznosti, odnosno da li postoje ljudi koji će stalno biti anksiozni, za koje prosto pomoći nema?
0: Pa to su oni anksiozni ljudi, znate.
1: Dakle, ima i takve grupe.
0: Ima koji uvek vide...
1: I tu nema pomoć, nikakva terapija ne može da pomogne, ništa.
0: To je, dakle, njihov karakter. To je nešto što je sastavni deo njih. To je, u stvari, šta sad tu može čovjek da uradi? Neki savjetnik, neki psihijatar, neki... u koga veruju, jel te, i koga misle da mogu da im pomognu, da probaju da taj nivo strepnje i iščekivanja svedu na nekakav najminimalniji nivo s kojim mogu da budu, kako bih rekla, funkcionalni. Jer ta nefunkcionalnost kod tih ljudi i njihova potreba da kukaju nad i budu uplašeni, iščekuju strašne stvari koje uopšte ne moraju da se desi, je do te mere njih izbacila iz svakodnevnog života. Dakle, da samo se spusti taj nivo njihove zabrinutosti, strepnje, iščekivanja, neprijatnosti na podnošljiv nivo, koji im daje priliku da radeći, u stvari daju potvrdu da i nije tako strašno.
1: Odnosno, ti ljudi mogu da funkcionišu samo uz pomoć stručnjaka. Ako sam vas dobro razumela.
0: Pa dobro ste me razumeli. Dobro ste me razumeli. E sad, stručnjak može da bude i čovjek sam sebi stručnjak, da pomogne, znate. Dakle, da ima potrebu da samom sebi pomogne, pre svega kod tih anksioznih ljudi, ima potrebu samom sebi da pomogne, da mu se smuči to što gleda crno i da je svet jedno grozno i opasno mesto za život.
1: A kako će
0: ako
1: to deo njegovog karaktera, ako je rođeni pesimista?
0: Pa, rođeni pesimista, ajde. Neko se i nauči da tako živi i ne ume drugačije i podnosi to i ceo život provede tako jer ne zna drugačije.
1: I spomenuli ste jednu trenutku lekove. Pretpostavljam da se lekovi ne smeju i ne mogu uzimati na svoju ruku, već samo...
0: To nikako. Nikako. Iako kažu da je to bogojavljenska vodica, da ti ništa neće biti, slobodno ti to uzmi, da. Jer je to preporuka, tamo je neki komšija imao sjajne rezultate zahvaljujući tom leku, to nije istina, jer niko od nas ne zna koji je njegov lek, koja će doza njemu da pomogne i šta i kako i u kom trenutku on to treba da uključi. Dakle, sa lekovima ne treba da se igra. Sa lekovima ne treba da se igra. Ne bi ljudi tolike škole učili i tolike specijalizacije i polagali toliko ispita da bi mogli da pomognu ljudima. Dakle, nemojte se baviti lekarstvom, lekarstvom bez saveta i stručnjaka i ljudi koji znaju šta treba i kada treba i koliko treba.
1: I volila bih samo da još kažemo koju reč o vezi između anksioznosti i depresije, pošto se često dovode u vezu.
0: Da. Pa kod svakog tog psihijatrijskog, psihološkog, psihijatrijskog poremećaja u osnovi stoji anksioznost. Ta zabrinutost, posebno kod depresije.
1: Dakle, ona je početna tačka. Tako i onda od nje se sve dalje tako razvija.
0: Tako
1: i...
0: je, tako je. Zato je dobro držati je pod kontrolom i pomoći sebi u ranim fazama čim se prepozna da reagujemo, da nam u stomaku nešto igra što je neprijatno, što nas čini, kako bih rekla, obazrivijim od većine sveta. Znate, ljudi prelaze ulicu tako što će se okrenuti levo i desno i provjeriti i uveriti se da im ne preti nikakva opasnost. A anksiozan čovjek, on stoji i stoji i stoji i stoji i čeka i stalno čeka, ko zna, možda će stići od nekuda. Dakle, probajte to da držite pod kontrolom, da se ne bi komplikovale stvari.
1: I savjet za kraj?
0: Savjet za kraj? Pa ima puno savjeta za kraj. Pa ne, kako bih vam rekla, dobro je biti živ. Dobro je biti među živima, jel te? Dobro je vidjeti svet, dobro je uraditi nešto dobro za svet, dobro je uraditi nešto dobro za sebe, dobro je imati kućnog ljubimca, dobro je brinuti o nekome, dobro je pomoći nekome, dobro je uraditi dobro za komšiju, za rodbinu, za prijatelje, za drugove, za poznanike, dobro je i da ti isti ljudi nešto dobro rade za vas, da ste u nekoj stalnoj komunikaciji, da, jer mi smo socijalna bića, mi smo rođeni da rešavamo, to je deo naše mentalne higijene. Dakle, naša pamet, naš racio je spreman da reši stvari koje se dešavaju i koje su predviđene da se dešavaju i da ih radimo u životu. Dakle, samo treba malo više da verujemo svojim snagama, svojim moćima, opet pod znacima navoda, znači mislim na snage i na sposobnost da rešavamo date situacije i zahtjeve koji se postavljaju ispred njih. Eto.
1: Mnogo vam hvala. Bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Naša gošća bila je psiholog Živana Pantić, a pozdravljaju vas i svako dobro vam žele Saša Stefanović i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

Čisto se vaznese, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Istočnik, blagodareći YouTube stranici Ostrog TV Studio i Radiju Slovo Ljubve, čućemo predavanje sveštenika Vladimira Palibrka na temu Sveti Vasilije Ostroški u našem vremenu.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog, održao je 15. maja 2022. godine u crkvenoj zajednici Srpske pravoslavne parohije Vaznesenja gospodnjeg u Oksfordu u crkvi Svetog mučenika Albana predavanje na temu Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac u našem vremenu, koje emitujemo u nastavku emisije posredstvom YouTube stranice Ostrog TV Studio.
2: Draga braći i sestre, pa eto, ja nešto se nisam ni spremao, mada mi je stvarno otac Stefan nagovijestio, to neće biti čisto propovjed, neka beseda, nego ovako neko druženje u formatu predavanja, pa mi oprostite što se nisam spreman. Sad, koliko čovjek može biti spreman da priča o Svetom Vasiliju, i to je pitanje, ali eto, samo toliko da kažem. Pa evo, mogao bih, sigurno je to interesantno da čujemo momente iz života drugih ljudi, pa ja mogu da vam ispričam jedan moment iz moga života kako sam ja se zbližio sa Svetim Vasilijem. Ja sam naime bio fudbalski sudija, bio sam glavni sudija, refer, bio pomoćni i tako, mnogo me to ponijelo, što se kaže. Baš sam bio onako strastno vezan za to, imao sam svoju svesku gdje sam lijepio fotografije tog vremena poznatih fudbalskih sudija evropskih, Koline, i onda sam davao svoja viđenja ko prestrogo daje crveni karton, ko žuti, koje su karakteristike jednog sudije, koje drugog, i to me baš bilo obuzelo onako. I išao sam u crkvu, ali još to nije bilo onako liturgijski život, konstantno liturgijski život u Hristu. To se desilo, taj liturgijski život u Hristu, kada sam imao nekih 19 godina, ja sam sanjao da idem, znate, tamo ima ona magistrala Podgorica-Nikšić, pa mjesto Bogetići. Tu se izađe, skrene se na Bogetiće da bi se išlo kod Svetog Vasilija. Ja sam sanjao kao da idem pješke od Bogetića put Ostroga i vidim gornji manastir Ostrog i vidim na nebu Svetog Vasilija, koji me umilnim glasom zove dođi kod mene. I tako, to je bio tako umilan glas, a ja sam onako bio mlad, ja sam se malo prepao da me možda sad odmah ne poziva. Htio sam, znate kako, nisam bio još spreman za monaštvo, za monaški život nekako. Ja sam i volio da izlazim u grad i volio sam društvo, volio sam život u tom nekom smislu, zdravom, da kažem, da se onako veselimo, da smo zajedno, to zajedništvo. I stvarno i dan danas volim, nisam negdje onako zatvoren. Možda bi monah trebao da bude više nekako zatvoren, kelija, taj odnos s Bogom. Monah, monahos, na grčkom znači onaj koji je jedan, jedan na jedan s Bogom. Ali mene je više uvijek privlačilo to, taj socijalni moment druženja s ljudima, pa izlasi u grad, pa i da se popije, proveseli. I ja se tada sjećam dobro kad je on mene prizvao u snu, dođi kod mene, ja sam se bojao da on mene priziva, sad ja da idem u manastir i završava se ovaj moj život, ovaj svjetski. A znate kako, čovjek negdje želi neke stvari da dovede do kraja. I nekako nisam bio spreman i sjećam se dobro da se baš bio prepao tog poziva svetiteljovog. Ali od tada je krenulo, tada sam ja počeo da ide češće posjećujem Ostrog, volio sam da idem pješke od magistrale do donjeg manastira 9 km, onda od donjeg do gornjeg 3 km pješke, tako bio sam mlađi, nisam bio ovako debio kao sad, pa sam mogao pješke bez problema. I kažem, on me prizivao tako, dođi kod mene. A kasnije sam čuo da kada je Hristos vaskrsao, kad je razgovarao s apostolom Petrom, kad je Petar rekao za Jovana Bogoslova šta će biti s njim, a Hristos mu je rekao u smislu, ne gledaj na to, nego grijadi ka mnje. Znači, bukvalno to što mene u snu rekao Sveti Vasilije, ti dođi kod mene ili idi za mnom. Grijadi ka mnje, idi za mnom. Znači da Petar ide za Hristom. I ja sam taj sam doživio zaista da sledujem Svetom Vasiliju, da idem za njim, i na kraju sam i došao kod njega. A nijesam sa ciljem, s namjerom, kad sam se za monaši došao u Ostrog, to je vrlo interesantno. Ja sam, da kažem, sanjao taj san kad mi je bilo nekih 19 godina, a otišao sam u manastir sa 34 godine. Eto, da kažem, proživio sam malo, nisam odmah, da, i to je vrlo važno da čovjek ne žuri sa odlaskom u manastir. Ja sam mnogo ispitivao tu odluku, da li je to poziv od Boga, jer moraš da imaš priziv. jer znate, osnovne vrijednosti našeg života su porodica, da čovjek se oženi, da stekne, da je tako, žena, djeca, to je od Boga dato, to je blagosloveno. Hristos je prvo čudo učinio u Kani Galilejskoj na bračnom piru, svadbi, kada je pretvorio vodu u vinu. Znači, brak je blagosloven od Boga i jedna od najosnovnijih vrijednosti. Ja nisam, tako da kažem, olako prihvatio tu moju želju da se zamonašim. A poslije ću vam objasniti koji je još utjecao na to da ja ipak postanem monah i da se zamonašim. Kažem, ispitivao sam to, a znao sam sav svoj život da ću biti monah. Nekako sam to, prosto sam bio ubijeđen u to, imao sam neku tu intuiciju. I onda sam se čuvao tako, da kažem, znao sam šta znači neke kanonske smetnje koje su postoje da bi čovjek bio sveštenik, koji su to smrtni grijesi. Nekako se ipak sačuvao pored te svoje bujne prirode i tog nekog momenta da se s ljudima družim, da izlazim i tako. E onda sam polako otišao u vojsku 2001. godine. Mislim, pričam malo o svom životu, ali bit će interesantno jer ćete vidjeti i tu i Svetog Vasilija. I onda sam u vojsci u Kumboru počeo da idem u hram Svetog Vasilija u Kumboru, ima crkva, ovdje Stefan vjerojatno zna, crkva Svetog Vasilija u Kumboru. Ja sam tu počeo da idem kao vojnik 2001. godine na liturgiji, dali su mi tu mogućnost. I onda mi je neko rekao, zašto ideš tu u crkvu, imaš manastir Savino, upravo manastiri su onako rasadnici i Isusove molitve i duhovnog života i obrazovanja u Hristu. I tada sam ja krenuo da idem u manastir Savina, tamo je bio iguman otac Justin. Arhimandrit, čuveni otac Justin, ja vam svima preporučujem, možete da čujete na YouTube-u njegove besjede, pogotovo o braku, imao je čovjek veliki dar. Mnogo je brakova spasio, mnogo je ljudima pomogao u bračnim životima kada dođu neki krizni momenti, baš imao dar za to. I bio je u manastiru Savina, proveo posljednje godine svoga života, ja sam ga tamo upoznao 2001. godine. On je bio prozorljivi čovjek, to sam se ja na svom primjeru uvjerio. Jer ja sam tek 2009. godine počeo da razmišljam o Rusiji, da studiram u Rusiji, a otišao sam 2010. A Justin se upokojio 2005. godine. I prije svoje smrti 2003. četvrte, on je mene znao da govori, kad budeš ti dušo moja u Rusiji, vozio se vozom, sjetit će se ti Justina. Ja kažem, kakva Rusija, čoveč, šta priča ovaj? Nikakve ideje kod mene nije bilo da će otići u Rusiji. I on tako s vremena na vrijeme, dobro, kaže, kad budeš se vozom vozio po Rusiji, vozom, kaže, sjetit ćeš se ti Justina. I on umre čovjek 2005. godine, ja odem u Rusiju 2010. do 16. i negdje 13. ili 14. imao sam jedno putovanje u Habarovsk, to je granica sa Kinom, kod jednog druga, moga brata Nikolaja, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći, skoro. I onda mi on rekao, ja hoću, kaže, 7 dana. Da probaš svaki ruski voz, da u smislu da, jer Rusi imaju razne vrste vozova, da budeš u jednom vozu, pa kupujemo kartu da vidiš drugi voz, i onda smo mi od Habarovska, granica s Kinom, išli. Ulan-Ude, Jekaterinburg, sad ne mogu da sjetim svih gradova, i meni je svaki dan, ti spavaš u vozu 7 dana, i mene svaki dan je samo ta misa dolazila, sjetit ćeš se ti mene, Justina, kada se budeš vozio u vozu po Rusiji. To je jedan primjer, a bilo ih još iz mog života i drugih života, da je otac Justin Savinski bio zaista svet čovjek, prozorljiv, mogao je da vidi te stvari koje je običan smrtnik kao ja ne mogu da vidim. I tako, kažem, otac Justin me uputio dalje na taj duhovni put. I onda sam ja, kažem, bio u Rusiji i već tamo u Rusiji ja sam se još i tamo, da kažem, susreo sa čudesima Svetoga Vasilija. Naprimjer, moj drug Rus, on je advokat Andrej Panamarjov, on mi je pričao da njegov brat nije imao djece, bili su u braku 15 godina. I kaže on, ja sam došao, čuo sam za Svetoga Vasilija, došao sam u Ostrog da noćim i kaže, kad sam noćio u Ostrogu, tu noć, ja sanjam da moja snaha rađa kćerku. I ja sam bio ubijeđen da je taj san od Boga i da će tako da bude. I kad sam se vratio, kaže Rusi, rekao sam taj sam bratu ispričao, oni su onako, kaže, nisu ni povjerovali, više su to prihvatili onako, neobavezno. I ubrzo posle toga snaha je ostala trudna i rodila kćerku. I s tim čovjekom smo onda mi mnogo razgovarali, on je bio spreman da pomogne da gradimo manastir, jer Sveti Vasilije nema hram u Rusiji. I ipak dolaze Rusi, vole ga, dolaze u Ostrog. Evo vidite, ovdje su Rusi danas bili. Kod Svetog Vasilija dolaze svi ljudi. I to, nego eto, kad već pričamo, da kažem i to, da postoji ta ideja i od njega sam čuo to. A jednom kada smo 12. maja u Akademiji organizovali liturgiju Svetom Vasiliju i praznik kolač, hljeb, da ga proslavimo, dođu naši ljudi, Srbi, koji su radili i danas rade, čujem se sa njima, u restoranu Porto Malteze. Ima nekoliko restorana u Petrogradu, ovaj jedan je bio na Nevskom prospektu i dan danas je. To je nedaleko od naše akademije. I oni su došli na liturgiju i mi smo im poklonili ikonu i oni meni pričaju. Kao, Bačiška, šta se desilo, naši ljudi, šta je bilo? Kaže, mi dođemo onaj dan 12. maja u restoran, donesemo ikonu koju ste nam dali, Svetog Vasilija, stavimo je, okačimo je na zid, dođe Aleksej Gruzin, s kojim se ja sad dobar, i kaže, šta je ovo? Oni kažu, to je ikona, naš svetac, danas se proslavlja. Ne može, kaže, da stoji ova ikona ovdje, maknite je. Oni kažemo, mi nećemo da je maknemo i nećemo ni vama da dozvolimo da je maknemo. Samo što mi došlo sukoba, kaže. I on dolazi s jutri dan njima i kaže, nećete vjerovati šta se desilo. Šta se desilo? On uveče sanja, kaže, kao kad da gleda kroz ključavnica od vrata, ključavnica, kao da gleda ovako i kaže, vidi svjetlost. I manastir u stijeni. I pojavljuje se jedan starac, kaže, onako blagoobrazan, brada, sve, svet, sam sija u svjetlosti. I ovako mu kaže, Aleksej, Aleksej, doćeš ti kod mene. I onda kad je on to meni pričao, poslije ja sam mu poklonio ikonicu Svetoga Vasilija i on drži novčaniku i svaki put kada me vidi, vadi tu ikonicu i kaže, doći ja kod njega. Kaže, ja znam da će doći kod Svetog Vasilija. I kaže, to su eto neki momenti još u Rusiji za našega svetitelja i kako ga vole i kako sam tamo bio svjedok čudesa. Onda sam ja, moj put je bio monaški, ja sam otišao u Hercegovinu promislom Božijim i primio sam monaštvo u manastiru Žitomislić kod isto divnog duhovnika arhimandrita Danila, sadašnjeg isto igumana, i tamo sam bio dio bratije do 2018. Ali nekako me ostrog mi uvijek bio, da kažem, prva ljubav i nešto što je za mene, ne znam, najsvetije, naj. I ja sam jedne prilike trebao opet idem za Rusiju i trebao sam da čekam za pasoš i ne znam, iskušenik tadašnji, sad on nije više iskušenik. Uglavnom mi je rekao, zašto se ti, brate, ne obratiš, da zamoliš dok čekaš vizu za Rusiju, da te prime u Ostrogu, da dežuraš kod Svetog Vasilija. A to je meni bio san. Ja sam uveče nekad legnem da spavam i zamišljam, misleno sebi predstavljam kako dežuram kod Sveca. Ja mu kažem, Bog s tobom, ćem... Nema šanse to, ja sam i ova eparhija druga, niko ne dežura iz ove, to je vrlo teško. Ajde, kaže, pitaj ti tamo, pa ja pitam oca Sergija, sadašnjeg arhimandrita, igumana našeg, on pita blažno počivšeg mitropolita.

Vrišti žena, kako na polju ne vidim, još čujem da vrišti, kao da je đavo imana, da li su sad neki psihički još problemi, a takav vrisak, to je nešto, to nije ljudsko. I ulazi čovjek i kaže meni, oče, kaže, ja sam Albanac sa Kosova, došli smo čitava porodica, ovo je naša snaha, kaže, ona je bolesna, ona je Srpkinja, mi poštujemo, kaže, ovu svetinju, i ona je sanjala ovu svetinju, ja kažem, i ona kako je došla, ona je pala, ja sam joj čitao molitvu za zdravlje, njoj je već bilo lakše. I onda je mogla da mi ispriča. Ja sam joj zamolio da mi ispriča šta je sanjala. Ona kaže kako je ima tako te neke psihičke probleme, da li duševne, duhovne, uglavnom mnogo jake probleme. I sanjala je uveče kako dolazio jedan tako starac, ona nije znala ko je on. Ali mi opisuje, kaže, ima ovako, kao, kaže, kao vi, oče, crnu mantiju, tako, bradu. Ima na ovdje, kaže, krst još nešto, episkopi noše se krst i panagiju, majku Božiju. Znači, sve opisala da je episkop u pitanju. I koji je rekao, ja sam tebi jedno zlo makao, drugo zlo ću ti maći kada dođeš kod mene. A ona kaže, gdje ja da dođem, ja ne znam ko si ti. I ona ovako pokaže ruku, kaže, ovdje da dođeš. I ukaže se ostrog na ruci. Ona prepozna onaj ustijeni ostrog. Ispriča svome mužu, toj porodici albanskoj, oni odmah kažu, mi smo odmah oče, kaže, čime na to nam je ispričala, odmah smo se organizovali da dođemo. I onda kaže, njoj je odmah bilo lakše i sama je priznala da je mnogo dobro. I rekao je u snu, kada dođete u Ostrog, dobit ćeš na poklon jednu ovakvu ikonu. I onda sam ja poslao jednog redara, bogoslova, da je poklone ikonu na kojoj se vidi gornji manastir Ostrog, kako je ona i u snu vidjela. Da. Kakvih još čudesa za čudesa kada su u pitanju na primjer ljudi koji nisu imali djece, ja prosto šteta što nisam samo vodio evidenciju ja lično koliko ljudi je došlo, kako ja dežuram kod sveca na primjer, meni je zamislio onda i ostalim sveštenicima da zahvale svetom Vasiliju, nisu imali djece, došli su da se pomole, sveti Vasilij izmolio dijete. Evo reći vam samo za slučaj što sam sad čuo prije neki dan, žena je trebala da rodi, da li 12. avgusta, ali uglavnom sredinom avgusta da rodi, tada joj je period bio. I ona sanja u snu da će da rodi 12. maja i da treba da da ime djevojčici Vasilija. I ona kad je počela da priča, doktori su ima, oni misli da ona kako treba u avgustu da rodi i ona i 12. maja rodi i da ime djevojčici Vasilija. A majka se zove Ana, kao majka Svetog Vasilija Ana. A evo još prije neki dan sam bio svjedok, došli su moji prijatelji iz Beograda, Slobodan i Marija, i ja sam im čitao molitve tako za zdravlje i oni su, kaže, došli, oče, kaže, nismo došli zbog nas, nego smo došli zbog jednog malog koji je bolestan, 10 godina ima tumor. Od Marine, sestre, ostrica, dijete. Kaže, oni su zamolili ako može da jastučnica na kojoj leži i majica da prenoće na kivotu, ispod kivota i da prenoće uglavnom. I ja sam to uzeo, stavio prvo na moštima Svetog Vasilija, onda svu noć su bili ispod kivota, oni su to odnijeli, imam poruke ovdje sačuvane na telefonu, ona mene zove bukvalno prije neki dan i kaže, nećeš vjerovati. Kad je dijete obuklo majicu i kad su stavili tu jastučnicu, 5 minuta poslije toga bio je pregled koji je trebao da bude sjutri dan. Znači, neočekivan je bio neki pregled, analiza i kaže, uočili su da se drastično tumor smanjio. I roditelji pišu porukama, ono mi je to poslala, šta kaže majka tog djeteta, blagodari Boga, Svetog Vasilija, da je to čudo Božije. Tako. A drugi slučaj, čovjek koji imao tumor, čekaju u redu da pristupe ka svecu, bilo je ljeto, isto prije nekoliko godine. I bila je ogromna gužva i on čovjek je vidio da je onako nemoćan zbog bolesti, a nekako se postidio da zamoli da ga pušte preko reda da prođe i on onako pokaže onu pravu vjeru. Onu vjeru kao evanđelju, znate kad onaj u Kapernaumu, onaj kapetan kaže Hristu da ne treba da dođe u kuću, ne treba, kaže, da se umaraš, da se trudiš, samo reci riječ i ozdravit će ovaj sluga. To je, zamislite koja je to vjera, jer mi nekako svi, treba nam nekako, znate, a to je normalno, treba nam taj materijalni moment da odemo, da i u svetinju, i da, a ovaj čovjek imao toliku vjeru da Hristo samo kaže riječ i sjelit se moj sluge, tako se desilo. I ovaj čovjek stojeći u redu, kaže, koji je bio do kapije, ljeto, 40 stepeni, nemogući zbog zdravlja da izdrži, on izašao iz reda i kaže, okrenuo se pod Svetog Vasilija, kaže, Sveti oče Vasilije, ti me i ovako možeš iscijeliti.
i prekrstio se i otišao.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče